Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı tışbərdük, yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana, sılu, şıting, abonecilə terminalını çürüp anlısanla buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşımızlar, ətdiyəlik xəbərlər proqramımızın anlıqlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 16 günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 2 günü.
1: Aval, bu qıdımqı proqramımızın asası məzmunlarını tanışdırmız.
0: Jansu ölkəsinin partiya, hökumət vəkillər ömüki Şincanğa gəlib, nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. Xin Changxin, Chen Xiaojiang, Liu Xiaotao, Erkin Tunyaz, He Zhongyou faoliyet qatnashdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik Qrupisi 34-ci Türkümde amma paşqılğan 3 ərziyyət delosini Abdonom rayonunun bejirşigi tapşırdı.
0: Abdonom raylıq xalq hökuməti axbarat işxanası axbarat elan qilish yığını açdı. Köpligen tarmaqlar iqtisadning muqimliq asosida yaxshilanishiga turtki bo'lish to'g'risidagi bir qancha tadbirni yechib tushundirdi.
1: Xinjiang Tian Shan sharqiy aylanma to'rida 10 million kilovatlik qo'sh aylanma to'r ramkasi shakllanib, bu rayonning sharqi bilan g'arbining elektr energiyasini almashtirish iqtidori 12 million kilovatga o'stirildi.
0: Anılar sağlamlıqı tez avtomobilinin Şincan'da yolga çıkış mürasimi ötkizilip, anı balılar sağlamlıqı mülazimetirki en ahırkı 1 kilometre tutlaştırıldı.
1: Qarqış nahiyasının xam qayğız yasaş ünler sənidi, gayri maddi mədaniyet mürasilerini qoğdaş və onunğa varsılıq qilish bilən yezi kentlilerini güllendirişini yoğurışının yeğince yolunu açdı. Əndi xəbərlər anala.
0: Stansımız xəbəri. Jansu ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ömüki Şincanğa gəlib, 6 ayının 14-ci 15-ci günü nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrısıdakı muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ızcılaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dəvirdiki Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizmətini çoğqırlaşdırış toğrısıdakı orlaşdırmasını əməliləşdirib, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik ızcılaşdırıb, nişanlıq yardım veriş və iki cay həmkarlıqının yeni pəlligi kötürülüşüge türtki boldi. Jansu Ölkilik Partiya Komitetinin şujisi, Ölkilik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Xin Changxin, Abdonom raylıq Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Zhengwei, Chen Xiaojiang, Jansu Ölkilik Partiya Komitetinin muavin şujisi, ölkü başlıqı Liu Xiaotao, Abdonom raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Abdonom raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bingtuan'nın Zhengwei, He Zhongyou münasibetlik faaliyetke katnaştı. Jansu ölkəsi Şincan Uyğur Abdonom rayonu həm də Şincan işləb çıxırış quruluş Bingtuanının nişanlıq yardım veriş xizməti söhbət yığını tünəgün çüştün burun ürümçidə içildi. Chen Xiaojiang Abdonom raylıq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanğa vakalten Jansu ölkəsinin zor küş bilən qollığalıqı və xalıs yardım bərgəlikigə rəhmət etdi. O mındaq dedi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komiteti Şincan xizmetiga yüksek ahmiyat berib, yeni davrdagi partiyaning Şincanni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishqa solib, Şincanning qurilishi taraqqiyotiga yordam berib, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining roshan afzalligini namoyon qilib, millatlar masalasini hal qilishning jungocha to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini Jonghua milletinin bir aile kişileri ikkallikini toluq əksət durdi. Jansu ölkisi Şincan'ın nişanlıq yardım veriş siyasi məsuliyetini əstaydıl ada qilib, Şincan'a kəsib cəhətdə, xalq turmuşu cəhətdə yardım veriş, Şincan'ın mədiniyet arqılıq ozıqlandırışını sicil küçəyitib, Şincan'ın cəmiyyət muqimliqi və yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa muhim töhb qoşdi. Bütün Şincan'daki her millet kadırları ve ammisi bununla Çin köngülden minnettarlık bildirdi, hem de onu esi de Çin saklaydı. Biz 10-nji qetimlik mamlakatlik Şinjanga nişanlıq yardım berish xizmeti yig'inining o'rinlashtirmasini astoydil amaliyalashtirib, Jiangsu bilan birlikda Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani cho'rdab, partiya markazi komiteti Şinjanga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab Şinjanga yardım berish xizmat mexanizmini sijil mukammallashtirib, yardım berayotgan va yardamga erishayotgan ikki tarafning aktivligini joriy qildirib, kasb hamkorligi salmoqini zo'raytirib, yardamga erishayotgan joyining o'zgicha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishi, ommaning ishqa o'rlashish yo'lini kengaytirishiga yordam berib, sirtqi HVTS hamkorligini kuchaytirib, davlatning g'arbga HVTS strategiyasiga birlikda mulozamat qilib, har millat ommasining keng ko'lamda o'rlashishi, almashtirishi, yog'irlashini ilgari surib, Shinjangga nishonliq yordam berishning universal unumini uzluksiz oshiramiz. Shin Changxin, Jiangsu Ölkelik Partiya Komiteti, Ölkelik Xalq Hükümetiga vakalatan Şinjang Uyğur Avtonom Rayoni ve Şinjang İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuanının uzaqdan buyan Jiangsu'nun taraqqiyatını zor küş bilen qollığanlığına rahmet etti. O mındaq dedi. Şinjang xizmeti partiya ve devlet xizmeti umumlıqida alayda muhim orında durdu. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida Shinjangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti kun seri yangilandi. Har millat ommasi xotirjam yashab, xushalxo'ram ishlayotdi. Bu qitimliq o'g'inish, tekshirish orqali Shinjangdagi har millat kadrlari ommasining bir niyatda ittifoqlashib, qaysarlik bilan kurash qilayotganligini partiyaning rahbarligi va sotsializm tuzumining roshan afzalligini Millatlar masalasini hal qilishning jungochi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini texmin cho'nqur yes qildik. Bu yil 15-chi yil boshlangan yil yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, Shinjangga nishonliq yordam berish siyosiy vazifasini qat'iy yaxshi amaliyalashtirib, kasb taraqqiyoti HVTS hamkorlik, xalq turmushini kafolatlantirish, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish qatorliq jihatlarga texmi kuchab, afzallik orqali o'zaro to'liqlash, o'zaro naf yetkizib, teng foyda elishga kuchab turtki bo'lib, har millat ommasining texmi keng ko'lamda cho'nqur orlishishi, almashtirishi, yug'irlashini ilgari surib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishga Jiangsuning texmi zo'r kuchini qo'shimiz. Söhbət yığınında iki tərəfin münasibətli rəhbərləri ayrım halda Avtonom rayon və Bingtuanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və Jiangsu bilən bolğan almashtırış, həmkarlıq əhvalını, Jiangsu'nun iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və nişanlıq yardım veriş xizməti əhvalını doklat qıldı. Vakillar ömki Shinjangdagi mazgilda Ili Qazaq Avtonom oblasti va Qizilso Qirg'iz Avtonom oblastidagi maktab, doktorxona, fan texnika bog'chi rayoni, Qo'ni shahar rayoni qatorliq joylarga berib, Shinjangga yordam berish xizmatining ilgirlash ahvoli unumini tekshirdi. Shinjangga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarini yo'qildi. Jiangsu o'lkasi rahbarlaridan Zhou Hongbo, Ma Xin, Fan Bo Chu Yonghong faoliyatga qatnashdi. Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Wang Lin, Xue Bin, Yang Shouli munosabatli faoliyatga qatnashdi.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon 6-oyning 14-chi kuni Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik 7-ci qrupsi 34-ci türkümdə bicirişki tapşırgan, amma paşqılgan 3 ərziyyət delosini tapşırvaldı. Noqtılıq diqqət qılıdgan delo yox. Bularının həmisi xət arqılıq paşqılıngan. Bu 3 delonun işkisi Ürümçi şəhrinin, biri Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bicirişki tapşırılgan ərziyyət delolarını muhit bulğaş əhvali boyunca türgə ayırganda atmosferani bulğaş delosi 1, qatlıq taşlanduq arqılıq bulğaş delosi 1, ekologiyani buzğınçılıqqı uçırıtış delosi 1, Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-ayının 14-ci günü gecə 34 türkümdə noqtılıq diqqət qılıdğan 114 deloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 1734 deloni Avtonom rayonun bicərşigə tapşırdı. Bunun 1389 telefon arqılıq, 345 xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyət deyiloları caylarının becərişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca becərilidi.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 6-cı günü 28-ci türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını Abdınım rayonunun becərişigə tapşırğan idi. Tələbkə asasən bu türkümdəki deyilolar və aldınqı basqışda becərilib bolğan amma paş qılğan bir qısım ərziyyət deyilolarının əhvali cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Bu cədvəlni Şinjan Uyğur Abdınım raylıq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü buludu.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdınım rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası tünögün axbarat elan qılış yığını açdı. Abdınım rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti, turalğu və şəhər yez qurulışı nazarıdı, sudi işləri nazarıdı qatarlıq tarmaqlar iqtisadın muqumluq əsasında yaxşılanışığa törtkü buluş doğrusudu ki, bir qança tədbirini yeşib düşəndirdi.
0: Tədbirdə yez igiliki, selinma, sanayət, istemal, taşqı soda, mülazimət kəsbi qatarlıq noxtalıq sahələrini öz işçi qalğan 7 cəhətdiki 29 türlük konkert siyasət otturuq oqıyıldı. Abdınım raylıq xalq hökumətinin muavin baş katibi Liu Jiangguo bu qetimki siyasətdə iqtisadın muqimliq asasını yaxşılanışığa bütün küş bilən törtkü buluş, süpətni östürüb, önümünü aşırışının umumi nişan qılınıb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, xizmət təlifigi çın qadılıb, sistemilik alğı sürüş, dəl cayda böz şasıl qilişinin işqa aşırıldı qalıqını bildirib mundaq dedi. Ünümlik selinmini kəngaytiş, sanayətdə işləb çıqırışını muqimlaşdırış, işləb çıqırışını kəngaytişini qollaş, taşqı sodinin eşiş vəziyyətini mustəhkəmləş qatarlıq, tədbirlər arqılıq, ixtisatın eşiş asasi vəziyyətini muqimlaşdırmız. Yezgilik işləb çıqırışı da süpətini östürüb, önümünü aşırışqı türtkü buluş. Sanayətinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgəri sürüş arqılıq, yeni güllənmi kəsiblərini yetildirib və zorayıtıb, Şinjancı xaslıqqa və əvzəliki igə zamani bilaşqan kəsb sistemisini tez bərpa qılıb, iqtisadi tərəqiyyatının süpəti və önümünü üzliksiz yüksəldürümüz. İstimalını zor küş bilən canlandırış, mülazimət kəsbinin tərəqiyyatını ilgir sürüş, ali məktəbini pütküzgərlərinin işqi orlaşıqı mülazimət qilişini yaxşı işləş qatarlıq tədbirlər arqılıq, ərmillət ammısını tərəqiyyat nəticələrdən teximi köp, teximi adil mənfəətləndirmiz. Abdınım rayon, yeşil toxunu bivasta ulaşını, yeni energiyəni eçib paydalanışını tezildiş, işildiş səviyyəsini östürüş, əvzəl kəsblərgi küş qoşdiki açqışlıq tutqa qılıb, sistemalıq pilallab, aldığı ötüb, alğı sürüş, əməli ünüm hasıl qilişini nişanladı. Abdınım raylıq tərəqiyyat və islahat komiteti partiya qrupsinin əzası, muavin müdir Qi Dongfeng mındaq dedi. Abdınım rayonunun yeni energiyəni yıqın ətrapda işiltiş, məxsus siyasetini pahalı otdırıq oqıyıb, yolğı qoyuş yollarını aydınlaşdırıb, məşğulatçalıqı

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxtırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostlar Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qaraqaş namlıq naqşının yeqimliq küyləri bilan başlayımız. Qinəmisə, Bəhir Ağaysilə.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette Modern Gül Naxşisi namlıq xanzuçi naxşini dil aramanlağı sunumuz, yaqtırıp anlığa isilə.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqnı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqnı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılımız, mən Riyasatçı Razi Azırtali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratkısı Sılu Şıtin abonecila terminalı da Maskadam'da anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmulada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Qeyrindaşlıq mihri isçoti, ailedikilə ortaq mənpəətliniş digən nimə, qandaq işlətidu digən xəbərlər deyiqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə işləvatqanda ısıqdın, hoşidın kəssə, kəsbi kesəllik təvə bulamdu digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nimi üçün Ceynek oyununu alıqan bilen urup bergende teri kıçışını pesayetkili buludu degen mezmun deyiktanladı buludu. Radyo anlıqıcılar, emde deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Sağlıqı Zor Baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

Анын әмәли давалны сугырты картасыны илеп йөрмәй, ян телефоныңыз аркылы улар үчүн давалны сугырты номерны көрсөтүп, номер элиш, давалныш, дору сетип элиш, харажатны расчет кылыш катарлык мәшгулатларны тамамлый алайсыз. Шуның белән бергә айылдыкларның давалны сугыртысы хакы тапшырыш ва отчет кылыш тәфсилатын сүрештерә алайсыз. Эчиш усулы. Вейшин кичик программасы аркылык дәүләт давалны сугыртысы мулазмет супсыны издеп яки дәүләт давалны сугыртысы мулазмет супсы әпчесенә бивасты төшүреп чеккәндән кин кырындашлык мехри исчоты мәшгулат бетиге киребез. Беренче асасы хисабат номеры игисенең чырайын фәрыклендереп аилә әзаларын кошуш. Икенче аилә әзаларын кошуш уктырышын окуш ва униңга кошулуш. Үченче Bağlaşqı tegişlik ailə əzalarının uçurunu toldurub, təkşürüş materialını yollaş, yəni nopus dəptiri, kimlik, tuğuluş ispatının birini tallaş. 4. Şəxsi vədinamigə imza qoyub, qozğıtışqa hoquq bərgəndin kiyin muvaffaqiyyətlik bağlıqlı buluduq. İşiltiş orini, hər qandaq bekitilgən doktorxana, doğruxanılada yan telefon arqılıq, Ailəsidikilərinin davalını suğurdisi numarını yötkəb çıxıb, xizmətçi xadımla savma qılıb, hesabat qılsılı buludu. Üçüncü, qandaq paydısı var. Vakaltın beceriş kolaylıq. Ailədikilərinin əməli kartısını elib yürmüsü mü buludu? Bir yan telefon bilən həmmisini həlqılıqlı buludu. Məmliket boyuca ortaq işildiladı. Bütün məmliket dairisi də savma qılıb işildişki buludu. Müstəqil bir xətər. Kimning davolni sug'urtisi numri bo'lsa, shuning pulini tutib qoladi yoki o'zi pul chiqaradi. Sizning davolni sug'urtisi qoldiq summangizni ishlatmaydi. Ikkinchi, o'lki ichida oiladagilar o'rtaq manfaatlanish. Shenjang ichida ishchi xizmatchilarning davolni sug'urtisi shaxsiy ischot qoldiqi o'rtaq ishlatiladi. Birinchi, o'lki ichida oiladagilar o'rtaq manfaatlanish degan nima? Өлкі іштіда айлыдыгіла ортақ мәнпәтілініш, Шинжаңның өз жайдығы мәбләғдің ортақ пайдылыныш ұқтыдары болып, пәкәт Шинжаңдығы давалыны сұғыртысыға қатнашқан ішчі қызметчілі білілі чекленеді. Әгер сұғыртыға қатнашқан ішчі қызметчілінің давалыны сұғыртысы шәқсі істиотыда қалдық болса, жорысы, ата анысы, перзентлері, бовы мумысы, нәвірлері қатарлық ұрықтықаларға хоқуқ беріп, ұланы сұғыртыға қатнаш күчінің істиотыдығы қалдық сомыны ортақ ішілтіш имканетіге егі қылсы болуды. Декат, ортақ ішілтіғыны шәқсілі өзі төлейдіған бір қысым мәбләғ болып, давалыны сұғыртысыны бір тұташ отчет қылы сомысыдың ортақ бәрімен болалмайды. Ailəsidəkilə davalanğanda atçot qılış nisbiti yenila ulanın suğurtıqı qatnış türü, yəni işçi xizmətçilə ya ki ahallənin davalını suğurtısı boyicə icra qılınıdı. İkinci, qandaq işildidi. Məbləğni ailəsidəkilə ambulatoriyada kesil körsətkəndə, balnistə yatqanda şəxslə özü töləydiğən xiracətkə, bektilgən doğruxanıladın doğru seti vilişqa, Ailə əzalarının Şinjandakı yerlik ahallarının davalını suğurta haqqını vakaldan tapşırışqı işiltişki buludu. Növətdə, bütün Şinjanda bir tutaş pilallaş rayonudun halqıb ailədikilə mənpəətliniş işqa aşırıldı. İçiş usulü. İşçi xizmətçilə davalını suğurtısıqa qatnaşqalla Şinjan davalını suğurtısı kiçik proqramısı, yəni Veyşin yaki Cifubau, Dövlət davalını suğurtısı mülazimət supsi əbçisi Şinjan məxsus rayonuqı kırıb, tızımqa aldırıb tızımlatqandın kiyin, astıdiki mülazimət zalını çekib, şəxsi hesabatdın ailədikilə ortaq mənpəətlinişini tallab, ailə əzaları qorupısı qurub, hesabat numri və hoquq beri somısını bağlısı buludu. İşlətiş usulü Ailədikilər Şinjan işçidə davalınıb, doğru setib alğanda, özünün davalını suğurtısı numarını körsəsə, şəxs özü töləydiğən qismi işçi xizmətçilərinin davalını suğurtısı hesabatıdın optimatik tutup qelinudu. Supa arqılıq, ailəsidikilərinin davalını suğurtı haqqını bir konubki bilərlə vakaldan tapşırsı mı buludu? Üçüncü, qandaq paydısı var. Bikar turğan qaldıq somini callandırış. Suğurtığa qatnaşqıçılarının şəxsi hesabatıdaki işiltip bulalmağan pulni ailəsidikilərgə həqiqi yardan veriş imkaniyetigi ike qılıdı. Şinjan işçidə umum yüzlük işiltilidi. Şinjandaki hər qaysı vilayət,
oblastlarda ishiltishga

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda işler vatqanda sıxdın, hoşudun kese, kəsbi kesellik təvə bulamdu diye məzmunu sözləb birimiz. Siz biləmsiz, kəsbi xarakterlik sıx ötüb qiliş dövlət iniq bekitken, qanunda bəlgilengen kəsbi kesellik. Onun körlüşü tez ziyni çoğun, başqa iş, mağdur sızılınıştın tartıb, əzalar zəxmilinişkice pəqət bir qədəmla kedidu. Şuna, müdafiye bilimlerini ögünüp, ısık ötüp kilişinin aldığını iliş, müdafiye liniyasını müstehkemleş intayın muhim. Kəsbi karakterlik ısık ötüp kiliş pekat sırtı yüz bermeydu. Oxşaş bulmağan kesip, oxşaş bulmağan iş oranı yukarı temperatura tähdidige duç gelişi mümkün. Sırtı meşgulat kiliş, asasi koşuni, kuruluş işçileri, muhit tazlıq işçileri, tez yetküz gücüle, Veyme yetküzgücüle toksimi işçileri qatarlıqlar. Yukarı temperatura sexida çın turguçula, metallurgiya, kuymıçılıq, bazğallaş, aynak yasaş, sapal pişiriş, par kazanı yürüştürüş qatarlıqlar. Yem etilgen boşluqtaki rıqabetçile yundu yolunu ravallaştırış, yer astı turbu torunu remont kılış, kimi bölmesi de meşgulat kılış qatarlıqlar. Sıq ötüp kilişimi derecige ayrıladı. Aldın alamıtı bulgan ısık ötüp kiliş, yani ısık ötüp kalgan dəslapki mezgilde əsligi keltürgül buludu. Tipik kesellik alametleri baş qiyiş, baş ağırış, köz torlişiş, kulaq qoğuldaş, iğiz ve tıl qurgaqlişiş, köp tərləş, putkol mağdur sızılınış, diqtini yığalmaslıq, hərkiti maslaşmaslıq. Ciddi bir tərəp kiliş prinsipi dərhal salqın, şamal ötüşüdüğən cayğı yötkəb sus, tuz suyu ya ki elektrolitlik içimliklerini toluqlap, aram alğan denkiyen tez süratte əsligi geledu. Yenik dərəcədeki ısıq ötüp kiliş, yani en köp uçuraydu. Ciddi arılışıqa toğru geledu. Tipik kesellik alametleri, bədən temperaturası 38 Celsius gradusdan yuqarı buluş, çırayı kızırış, ya ki tatırış, terisi höl soğuk buluş, yürek soğuşu tezleşiş, tumur soğuşu tezleşiş, könlü ilişip kusuş, korsqi mucub ağırış, başqa iş iğirlişiş, yol manganda muqum manalmaslıq, bütün bədən zayıflişiş. Ciddi bir tərəp kılış prinsipi, tez sürətdə salqın cayğı berib aram iliş, kiyim keçəklərini yeşib, öl löngü bilən bədənini sürtüb, temperaturunu tövəllitiş. Vaxtıda elektrolit toluqlaş, əgər kesellik alamətləri pəsəymisə dərhal doktorğu görünüş gerek. İğir dərəcədə sıx ötüp kılış, yəni canğı zaman buluş dərəcəsi xətri yuqri kesellik. Tipik kesellik alamətləri bədən temperaturası 40 Celsius gradusdan eşib getiş, əs hoşi quvalışış, qalaymıqan sözləş, uyquğa xumar buluş, hoşudun ketiş, tartışıp qilib hoşudun ketiş, teri höl soğuqdan quruq sıqı özgürüp ketiş, tərlimeslik, nəpəs, yürek soğuşu tezleşiş, asalla cigər, börek zəxmilniş, meni suluq şıqı köp əzala zayıflişini keltürüp çıxırdı. Ciddi bir tərəp qılış prinsipi dərhal 120-ge telefon qılıp, ciddi qutqı pürküş ya ki sürtüş, həm də davamlıq şamaldıtıp temperaturunu tövəllitiş gerek. Alahide əskertiş, pürküş ya ki sürtüş, həm də davamlıq şamaldıtıp temperaturunu tövəllitiş gerek. Alahide əskertiş, iğir dərəcədə sıq ötüp qalsa ölüp getiş nisbiti 50%-dən yuqarı buludu. Əgər münasibətli kesellik alamətləri görülsə, hərgiz kəyniği sörməsi gerek. Şəxsi müdafiəni qanda qılğanda yaxşı qılğıl buludu. Elmi su toluqlaş, az miqdarda köp qetim soğuq içimliklərini içiş gerek. Bir qetimdilə köp miqdarda su içməsi gerek. Bunda qılğanda yürəknin yükünü aşırı vidudu. Şunun bilən bilə tuz toluqlaşqa diqqət qılış. Sus, tuz suyu ya ki tərkibidə elektrolit bulğan içimliklərini muvafiq içiş gerek. Muvafiq kiyiniş, sus rənglik, hava ötküzüdüğən azadə, paxtı rəxtlik, xizmət kiyimini tallab, ısıqlıqnın sümürlüşünü azaytış gerek. Yemək içmək, dəm ilişqi diqqət qılış. Tuxum, süt, yeni köktat, meyve qatarlıq aqsıl və vitamin mol bulğan yeməkliklərini köprək yiyiş. Yana yetərlik uxlaşqa kapalətlik qılıb, bədənin ısıqı bərdaşlıq beriş ixtidarını küçəytiş gerek. Özünü, közütüşünü ögünü biliş. Başqa yiş, yürək siliş, köptərləş qatarlıq bir aramlıq alamətləri körülsə, dərhal məşğulatını toxutub, salqın şəmal ötüşüb durduğan cayğı berib aram eliş. Əgər kesellik alamətləri davamlıq pəsəymisə, vaxtıda doktor yukarı görünüş gerek. Kespi karakterlik sık ötüp kalışının aldığını algılı ve onu kontrol kılgıl buludu. Ziyade sarasımıgı çüşüş acetsiz. Lekin herkes boşanlık ve bihutluk kılışkı bulmaydı. Biz yukarı temperaturluk meşgulat bihaterlik müdafiye liniyesini ortak müstehkemlep her bir emgekçinin ten sağlamlıkı ve hayati bihaterlikini koğdap yukarı temperaturluk tomuz peslini tınıç aman ötküzeyli.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun jaynak o'yminini olqon bilan urib berganda teri qichishni pasaytkili bo'ladi degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati jaynak Tiz oymını qatarlıq pürülgən jayla kichiqanda, yani bir qolning alqını bilan kichiqan jayni ritimliq urush, kishliklik darajasida terining sal qizirishni o'lcham qilib 30 sekund davomlashtirish. Yozda terining pürülgən yerga tar yig'ilib qilib, zamburuqlar osonli ko'payib, tatilash to'siqni buzib etadi. Urush paydo qilgan silkinish, g'idiqlishi, kichishish sezimi signalini vaqtincha yipib turdi. Şunun bilen bilen kısmen kan aylanışını ilgiri sürüp, kereksiz maddelerinin metabolizmini tezildi. Konkret meşgulatı alkanını tüz tutup, beş parmağını cüplep, alkan bilen kıçışkan oranına tik urup beriş. Kıtım sani sekundiga 2-3 kıtım bolsa buludu. Urup bolgan denkiyen kızıq suda yuyunmaslıq gerek. Bir qabat luganşi yuyuş suyuqlıqı sürküsü buludu. Bugün bedeniniz kıçışsa tırnağınız bilen tadılıman. Urup berişke özgerdin. Urup bersiniz kıçışmaydı. Teriniz mu zahmilenmeydi. Örmelik radyo anlıqcılar emdi havar aydın məlumat anladımız. Ürümcide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 23-34 Celsius gradus kıca. Altay'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19-33 Celsius gradus kıca. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 19-35 Celsius gradus kıca. Gülcü'de hava bulutluk bulup kiyin

Azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 35 Celsius gradus qıca. Portalada hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 35 Celsius gradus qıca. Qarmayda otrahal yağmur yağdı. Temperatura 24-dən 38 Celsius gradus qıca. Koytunda hava bulutluq. Temperatura 25-dən 37 Celsius gradus qıca. Şeyhanzada hava tutuk. Temperatura 24-dün 37 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dün 37 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluk bulup keyin ecilidi. Temperatura 23-dün 38 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 29-dün 44 Celsius gradus qıca. Korlada hava bulutluk. Temperatura 22-dün 35 Celsius gradus qıca. Aqsu'da hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Atışda hava uçuk. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dən 31 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-dün 34 Celsius gradus qıca. Hava raydı məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bərdiq, yaqtırıb anlıqınınla rəhmət. Texim köp məzmullarını yana Sılu, Şırting, aboneçilə terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: Dukandan setip alğan tamakını erkin satqılı boludu dep xata qaraydı. Bu qanun jahatdiki eğir xata qaraş. Tamakı məxsus setişqa alaqadar belgilimlərgə asasən, baş elinmaydıqan dukallarda setiladıqan tamakini pəqat belgilengen rayon içidə şərtkə uyğun keladıqan xadımla setibiliş bilənlə çəkilinudu. Onun üstügə dövlət işçi bazırğa kırgızıb setişqı bolmaydı. Çigra sırtıdiki baş elinmaydıqan tamakini icazat almaydırıb, çigra işçigi elib kiriş, həm setiş, mahiyyətdən qanunluq mənbəsi yox, Təkşürüş, karantin qilishdan ötmigan tamakı məxsus setiş buyumları ticareti qilmişigi təvə bulub, həm tamakı məxsus setişini başquruş tüzümigi xilab, həm tamakının süpti, saxtılıqnın aldını eliş qatarlıq məsillər tüpəyildin, istimalcılarının hoquq mənpətigi ziyaniyyət güzüb, bazar tərtibini qalay məqallaşdırışı mümkin.
1: Sotçi mundaq əskertdi. Qanunluq tamakı ticareti bilən şuğulunub, qanun bilən ərgiz oynaşmaslıq gerek. Tamakı məxsus setiş buyumları dövlət ticaret qilishini çəkilgən alaylı tavarğı təvəb olub, tamakı məxsus setiş buyumları ticareti bilən şüğulunuşda cəzmən münasib, tamakı məxsus setiş icazət naməsi elib, qanunluq yol arqlıq setiviliş setiş gerek. Kən ticaretçilə dövlətinin qanun nizamlarına anlıq rayı qilişi, hərgizmü tələy sınaş xiyalı da bulmasıqı, kenişkisiz ticaret qiliş, çıqra sırtıdın kırgüzülgən tamakını setiş, qanunsız yolla arqılıq mal kırgüzüş qatarlıq usulla arqılıq payda almasıqı gerek. İstimalçılamı uşyarlıqını östürüp, qanunluq mənbəsi yox tamakını setivilişini rət qilip, sağlam, tərtiblik bolğan tamakı bazırı tərtibini ortaq qoğduşu gerek. Eğer tamakı məxsus setiş boyumlarını kanunsuz ticaret kılış kılmışı baykalsa, tamakı məxsus setiş memuri məsul tarmakı yaki gün'an organı'a paş kılısı boludu.
0: Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsle soraydıgan kanun məsilleriniz bulsa, Solution aboneciler terminalını düşürüp, programıda hem törtkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution aboneciler terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bolsanız da oyun aptisini düşürüp başbettin Gülişo Şincan, yani Gülinin Şincan hikayesi namedeki de oyun numarını koşu verip söz kaldırıp biz bilen hem türütkü bolsanız mı boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqıçılar, bu sahipimizde Manas nahiyesi 15 minutluk kanun mulazimeti çemberki berpa kıldı degen məzmun diqqətinizə bolıldı. Yakında Manas nahiyesi Manas Baziri Yüenlin mahallesinin ahalisi Şüşücün bilen üstünki qəvətki ahalının öydün su eqib ketiş səbəbidin remont haqqı toğrusu da talaş tartış görüldü. O mahallenin köçmə mürəssə qızı liniyasiga telefon qılıp yardım sorudu. Köp xil mürəssə şöbə ətirti nəx meydanı təkşürüb, hüquq məsuliyyətini aydınlaşdırıb, alaqadar qanun bəlgilimiləgi birləşdirib, bitərəb turub, maslaşdırıb, bu zidiyyətini həl qıldı.
0: Amının baş qetinçiliqini ünümlük həl qılış üçün Manas Nahiyyərlik Ədliyə İdarisi partiya quruluşunu yetək çıxılıb, Manas Bazarıdaki 11 məhəllə bilən birləşib, Ədliyə Orni, Saqçıxana, Xalq Mürəssə Qoşunu Qatarlıq baylıqlarını bir tutaş pilallab, məhəllə partiya əzaları Amma Mülazimət Mərkizi, Yeni Dəvr Mədənilik Əməliyyət Ponkiti, Dairi Mülazimət Noxtisi Qatarlıq bazılağı tayınıb, 40 köp xil mürəssə şöbə ətirti qurub, piyada 15 minut mansa yetib barqılı buladığan qanun mülazimət çəmbərki bərpa qıldı.
1: Köp xil mürəssə şöbə ətirtinin əzası New Xiaomi mündaq dedi. Qoşunla öyləniş, muhabbətlişiş, şauqın puxralağı kaşılı qılış, az somalıq qərz qatarlıq zidiyyət macralağı qarata, kiçik işlani dairdi mürəssə qılış, çoğun işlani birləşib mürəssə qılış, qiyin işlani kəsbi cəhətin mürəssə qılışdın ibarət qatlamlağı bölüb bir tərəb qılış əndiyisini yolqa qoyub, zidiyyətini məhəllədən çıxarmaslıq, macrani şu cayda həl qılışını həqiqi işqa aşurduq. Növətdə 15 minutluq qanun mülazimət çəmbiri ki, Manas bazarını umumizi qapladı. Bu yıl kirgəndən buyan 110 zidiyyət macranı mürəssə qılıb bir tərəf qıldı. Mürəssənin muvaffaqiyyətli buluş nisbəti 98% yetdi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ikki er aldamchi unsurlarga yordamlashib, 40 necha qitin telefon qilib, bir punkt topolmayla tutildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Aslida do'stlar yig'ilishida ikki er kishi yomon niyatda bo'lib, aldamchilik telefoni qilish orqali tez pul tepishga talvilachi urinib, oxirida qonunning qizil chizig'iga chekildi. 6 ayının 7 günü Bugur Nayalı Kuan İdarisi cinayi işlerini təhkiləş çoğun ətirdi, aldamçılıq şaykısını xəbərləşiş yardımı bilən təminləş dilosini təkşürüp bir tərəf qıldı.
0: İş yüz bərgən günü saat 18 ətrapıdan cinayi işlerini təhkiləş çoğun ətirdi, Bayınqılın Monqolu Abdunumu Oblaslıq Kuan İdarisi yollığan yip uçı məlumatını tapşırıb aldı. Ma'lumotda tavallikdagi birayllarda telegraf to'ri aldamchiligi unsurlarini xabarlashish mulozimati bilan ta'minlash gumoni borligi aytilgan edi. Jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng attirdi, saqchi kuchini ajratib, maxsus tekshirish guruhi tashkillab, tekshirishni qanot yoydirdi. Ziyorat qilib, ratga turg'izib tekshirish, ratlab tahlil qilish orqali xalq saqchilari deloga yetishliq ikki kishining harakat izini bekitib, ularning yashirinib olgan o'rnini bekitdi. Saat 22 atrapida saqchilar Lunnan Bazri, Taqichov mahallasida AX AX'ni tutdi. Naq maydonda deloga yetishliq bir yan telefonni tutib qoldi. Yip uchini topshirib olgandan tortib muvaffaqiyatli tutishgacha faqat 4 soat vaqt ketdi. So'roq qilish orqali ishkelan qonun xiloflik qilish paketini aynan iqror qildi. AX bilan AX do'st bo'lib, odatda bekor talab. Muqim iqtisodiy manbasi yo'q. 6 ayının 5 günü işkelen haraq işkende tez pul tepiş yolu toğırsı da sözləşdi. AX aldamçılıq telefon kılışının kanun xilap işkelikini bilip durup, yanıla tələy sınab, bu arqılıq kanunsuz payda eliş təklifini bərdi. AX özünün yan telefonu və yan telefon kartısını AX'nin məşğulat kılışıqı tapşırıb bərdi. İşkelen öz ara maslaşıb telegraf toru aldamçılıq hərəkətini xəbərləşiş mədəti bilən təminlədi.
1: Kilen aldamçı unsurlar bilen məsləhətləşib, aldamçı unsurlar telefon numarı bilen təminləydiğən, kilen telefon qılışqı məsul boludğan, telefon ulanğan dinkin aldamçı unsurlar yalğan yavıdaq sözlə arqılıq aldamçılıq qılıdığan, iki tərəb xıracatını vaxt uzunluqıqı asasən hesaplaydıqan bolğan. Tutulğanğa qədər kilen cəmi 40 nəçqətin telefon qılğan bolsumu payda alalmıqan. Növətdə AX AX Bugur Nayalı Kuan İdarisi tarafından qanun boyunca məmuri cəhətin toxtutub qoyuldu. Dilo yanımı ilgirilgən halda becərilib atıldı. Saqçı tərəf mundaq əskərtdi. Yan telefon qatarlıq xəbərləşiş vasitələrindən faydalanıb aldamçılıq şaykısını xəbərləşiş yardımı bilan təminləş, aldamçılıq telefonu qılış qanunğa xilaf qılmış olub çoxum qadının cəzasına uçuraydı. Kən amma uşarlıqını östürüp, aldamçılanın qıldıqını enik donuşi, aldamçılıq gümanıqı çetişlik kılmış, ya ki alaqdar yip uçunu bayqısa, vaxtıda 110-ı telefon kılıp, saqçıgı məlum kılışı gerek.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra programımızın mulazimət prinsipi. Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-34 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğır yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19-33 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Olcuda hava bulutlanıp, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-35 Celsiya gradus qıca. Bortlada hava bulutlanıp, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 21-35 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutlanıp, otturxal yamğur yağıdı. Temperatura 24-38 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutlu. Temperatura 25'ten 37 Celsius gradusgacha. Shehanzida hava bulutlu. Temperatura 24'ten 37 Celsius gradusgacha. Sanjida hava ochiq bo'lib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 21'den 37 Celsius gradusgacha. Qumulda hava bulutlu bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 23'ten 38 Celsius gradusgacha. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 29'dan 44 Celsius gradusgacha. Korlada hava bulutlu. Temperatura 22'dan 35 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'dan 35 Celsius gradusgacha. Atışta hava uçuk. Temperatura 20'den 35 Celsius gradusgacha. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19'dan 31 Celsius gradusgacha. Ürümchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23'dan 34 Celsius gradusgacha bo'ladi. Shubhali shamol chiqadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Shinjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish berdi. Teğmi köp məzmullani, sılı ışıtın terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mündet Tüprak programını anlayışlarla karşılayınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Raşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvenlik mezmunları da anlayışlayınız.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde yakın nahiyyası da gilas özüş mezgilini kütüvelip etraptaki yezi kent sayahiyetini canlandırdı degen mezmunlarını dektanlarla sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde Namrat kentin nemunlu kolektifçe Xote Nayısının Xan İrx Bazırı Xan İrx kentinin milletler hitbaqlıqı tərəqiyyatı arqılıq 5 yolu. Ürümçilik Lisa bilen dadısı işke evlat kişi küç ulap 30 yıl əcir qılıp bir ekologiyelik bəxt ormini bərpa qıldı digən məzmunlar deyiqtanları buludu.
1: Yezi iyiliki yeza deyiqqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde 2026 Dünya Aqli İqtidarlıq Kəsiblər Körgəzmisi Dövlət Körgəzmi Mərkizi Tiyancində ötküzildi Qatarlıq uçurlarını anladınız.
0: Radio Alma uçura. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılışıtiyin abonçları terimin aldı maz qədəmdə anlatıldı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı boludu. Həm də deyiqtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: сетіп, торда бөліп сетіп, әсия обордыдын пайдалынып, бүтін мәмлекетке бейвасты тарқытып, якен геластырны езі кәнтілерден чықырып, бүтін мәмлекетке юзләндіріп, бағвәлларының кірміні ашырып бейшіға әқиқи ярдан бәрдіқ.
1: Yakın kıyılardan bu yanın Arslanbağ yezisi xas yezi iyiliğinden sübtünü östürüp, ünümünü aşırışını nişanı kılıp, gilas östürüşünü xalqını beytip kentini güllendirişdi ki, noxtuluk kəsb sübtüdü köngül koyup yetiştirdi. Əla sübətlik sortlarını sıcıl yaxşılaş, ilmi ölçəmlik östürüş və inçikiləşdirip başquruş, pərviş kılışını yolu koyuş arqılıq, meyve husuli və sübtünü puxtı qadam bilən östürdü. Şunun bilən billə, gilas Üzüş sayayitinin başlanış noktası kılıp, istirahat, sınaş, yığın kəsb altını bərpa kılıp, her kaysı caylardaki sayayçılarını daka kılışkı ünümlü cəlib kılıp, yezi kentlerinin medeniyet sayahat hayati küçünü urgutdi.
0: Arslanbağ yezisi Almalıq kentinin kadri Lipenkı mundaq dedi. Bütün kentinin gilas östürüş gülümü 480 modun aşıdığan bulup, Meyzau, Xeycincu Qatarlıq köp xil sortları var. İnçikiləşdirib pərviş qilish arqılıq bu yıl gilasının özüş əhvalı yaxşı, təmi yaxşı, növətdə həmmisi pişib bazarğı silindi. Mo 5-i husuli təxminən 300 kilogram boldi. Hazır ətraptik sayahatçilər daim kelib gilas üzüblə qalmay, yana sodigərlərimu işik aldığı kelib seti valıdı. Hər qaysı caylardaki dostlarının kelib səyli qilişi, gilas üzüşini, yezikəntlərinin səhra xoşallıqını yiz qilişini çin könlümüzdən qarşı alımız.

13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrü 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Su canlıqları baylıqını ünümlük qoğda vadının su ekologiya muhitini əsli keltiriş üçün yakında Nılqınahiyyəsi Qaş Deryası vadısı da 10-cü növətlik yerlik belik türlerini köpəytip qoyup bir iş pəaliyyətini qanat yaydırdı. 420 min əla süpətlik beylecan Qaş Deryasıqa oğuşluq qoyup berilib, Eli Deryasının belikçılıq baylıqının imkaniyetlik sicil tərəqiyatıqı türtkü bulup, Vada ekologiyasının tənpunluqını qoğdaşqa yeni hayati küç qoşdi. Qoyup beriş nəx meydanının təşkillinişi ətraplıq, halqılları qiliplaşdi. Hökumət qovaqlıqı xadımları bəlgilimi bu yetcə bütün cəriyallıq ız qoğulab, Belicallarını karantin kılıp nazaret kılış. Koyup beriş umumi miktarı, meşgulatını kılıplaştırış katarlık bütün ceryanını tekşürdü. İgilinişçe bu kıtım koyup berilgen Belican türleri Şincan'nın Lojong Çünyü, Benjong Çünyü katarlık yerlik etvarlık az kucuraydıgan yerlik belik türlerini asas kılgan. Bu qitimqi köpəytib qoyub beriş pəaliyyəti Qaş Deryası su canlıqları baylıqını yanımı beytib, iqin rayonu ekologiyasının özünü özü əsliki kəltürüş iqtidarını östürüb, Qaş Deryası iqin rayonunun ekologiya beyxətərlik tosqını müstəhkəmləş, Nahiyyə rayonunun ekologiya mədəniyilikinin yuqru süpətlik tərəqiyyatının alğı sılcıdılışıqa puxta asas saldı.

Yaqında Abidjan nahiyasining Dalan Karız yezisidagi 1660 moyardagi beshakchidan mol hosil elindi. Shu joy o'zgicha yorug'lik, issiqlik boyligiga tayinib o'stirgan beshakchining eti to'q, tatliq, shirnilik, supti a'lo bo'lib, bozorda qizg'in olqishga erishdi. Har qaysi joylardagi setivelis savdogarlari kayni-kaynidan kelib, meva ishlab chiqarish bilan setishni tangjallandirdi. Xas meyve kəsbi ammanın kirimini aşırışıqa sicil törtkü bolub, yezi kentlərini gülləndürüşke küşlük hərəkətləndürgüç küçü küç qoşdi. Küşlük hərəkətləndürgüç küç qoşdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: Suda və ixtisadının dünyaviləşişini qoğduşa gərək. Li Mingxin onulanı bildirdi. Vietnam, Jongo bilən yuqır qatlamdikilə alaqısını qoyuqlaşdırıb, strategiyilik öz ara işinişini müstəhkəmləb, ixtisad suda, ul əslihə qoruluşi, adımiyyət qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, köptərəblik həmkarlıqını küçəyitib, Vietnam, Jongo, umumyüzlük strategiyilik həmkarlıq, həmraqlıq münasibiddi. Və strategiyilik əhmiyyətki eyə təqdir ortaq gəvdisi quruluşu da texımı küp əməli nəticələrini qolğa kəltürüşünü xalaydı.
1: Stansımız xəbəri. Məmləkətlik partiya quruluşu xizməti söhbət yığını 6-cı ayının 15-ci günü Beycəngdə içildi. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəzi Komitet Şücicusunun şücisi Səyici yığınqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəzi İntisam Təkşürüş Komitetinin şücisi Lişi yığınqı qatnaşdı. Yığında mındaq dəb qaraldı. Partiya 18-ci qurultidin buyan, yolda Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkəzi komiteti uzaq müddət hakimiyyət yürgüzdüğən qandaq marksizmlik partiya quruş. Uzaq müddət hakimiyyət yürgüzdüğən marksizmlik partiyani qandaq quruş muhim dəvr temisini çördəb, bir qatar yeni ideya, yeni təpəkkür, yeni strategiyalarını otturğa qoyub, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını şəkilləndirdi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasi Xi Jinping yeni dövr Jungo sotsializm ideyasining muhim tarkibi qismi bo'lib, partiyani davlatni qudrat toptirishda zo'r real ahamiyatga va yiroq kelgusi yetakchi ahamiyatga ega. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasi yeni dövrdeki partiya quruluşini kuchaytirishning tub mezoni. Bu ideyada monola eniq o'tirg'i qo'yildi. Partiya rahbarligida ching turish jungoch sotsializmning eng mahiyatlik alohidligi. Partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida ching turish partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishni ching turish. Asli maqsadni unutmay, burishni asli ching saqlashni ching turish. Partiyaning siyosiy qurilishini bir tutash yetakchi qilishni ching turish. Partiyaning ijodiy nazariyasi orqali qalbni mujassamlab, ruhni tavlashni ching turish. Kuchlik partiyaviylikni tavlashni ching turish. Yuqur tuvan tutashgan, ijro kuchlik bo'lgan tashkiliy sistemini mukammallashtirishni ching turish. Millatni gullandirish zo'r vazifasini ustiga ala oladigan yuqur sapoliq kadrlar qo'shuvini barpo qilishni ching turish. Stil qurilishini doimlashtirish, uzoq unumli qilishni ilgari surishda ching turish. Qattiq intizom orqali butun partiyani boshqurish, idora qilishni ching turish. Chiriklishishga pedin olmaydigan, chiriklisholmaydigan, chiriklishishni o'ylamaydigan bo'lishni bir gavdalashtirib olg'a siljitishni ching turish. Partiyani tuzum qoida orqali idora qilishni ching turish. Partiyani boshqurish, idora qilish siyosiy mas'uliyatini amaliylashtirishda ching turish kerak. Bu ideyaning ishki mazmuni mo'l, sistemasi puxta. Bu ideya puxta amaliyat asosiga, cho'nqur nazariya manbasiga va roshan nazariya fazilatiga ega bo'lib, yangi davrdagi partiya qurilishi amaliyatining taraqqiyotiga agishib, uzluksiz beydo va taraqqiy qiladi. Yig'inda monola ta'kidlandi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'g'inish, izchillashtirish navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgildagi butun partiyaning muhim siyosiy vazifasi. Partiya a'zolari kadrlarni asli asarni o'qish, asli tekstni o'g'inish, uningdagi qonuniyatni o'zlashtirishga tashkillab va turtki bo'lib, ikkini tiklashning hal qilgish ahamiyatini yanada cho'nqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qatti ishqa oshirish kerak. Sistemiliq ilmiy tadqiq qilish va tushundirishni qanot yoydirib, partiya a'zolari, kadrlar, ommi yoqtirdigan shakllar orqali tashviq qilish kerak. Ши Цзиньпин партия курулуши идеясыны өгүнүш ва ызчыллаштырушунун чоң курулушу.

ləşdirüş arqılıq bütün cəryallıq xalq demokratiyasını əməliyyətdən ötküzüb, xalq turmuşi türlərinin qarar qılış hüquqını xalq qurulduyi vəkillərinin qoluğu tutquzdi. Bahalaş hüquqını xalq amısıqı tapşırdı. Cimsarın aylık 4. başlanğıç məktəb partiya yacikisinin şucisi Xiyan Xomundaqdadi. Tür amının arzusudun vəkillərinin təklifigə, andın həqiqi oqtuş binasıqa aylandı. Bütün cəryallıq xalq demokratiyası marib arqılıq xalqı nəbiyyət güzüşünü texımı salmaqlıq, texımı illiqlıqı ege qaldı. Törü pütkəndin kiyin ilim pən təcrübə xanısı, muzika, güzel sənət öyü, kitab körüş öyü, icadiyyətçilə pahaliyyət öyü qatarlıq məxsus sınıbla səplinib, məktəbnin qatıq detal kəmtükləki umum yüzlük toluqlanıb, 952 oquqıcıqı nəbiyyət güzülüb, nayə maribinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatı üçün asas sayılanıdı. Cimsar Nailik İhtipaq Qorosi Məhəllə Öy İgiləri Komitetinin müdiri Gwen Jigang'ın ilgiri yamğur yağsıla su ötüp getətdi, yol mansıla lay bulup getətdi, hazır pütülləy özgərdi digən bir eğı sözü ahalilərinin köp yıllıq yürək sadasını ipadilidi. Bu məhəllə 2010-cı yılı qurulğan bulup, ilgiri ətraptiki məsili köp məhəllə idi. Məhəllinin yolları oğul-donğul idi. Binanın öyüsüdün su ötüp getətdi. Turbu tori konrap getkən bulup, Ahalilərinin beşini qatırdığan işla kəyini-kəyindən yüz berib duraddi. Xalq qurultayı vəkilləri avaz beriş tüzümünün törtküsü də, bu yer 2026-cı yili naya boyca 8 konu məhəllini özgərtiş dairəsigə kirgizildi. Bugünkü gündə quruluşçular binanın sırtını aqartıb, yeni turbi yatquzub, yol yüzünü qatıqlaşdırdı. Bunun bilən boş yerlə rətlik avtomobil toxtutuş meydanıqa aylandı, konu binala yenilandı. Naya boyca cəmi 10 milyon yuan məbləğ silindi. Bu məbləğ 75 bina əslihələrini 10 şaşqı silinib, 1932 aylıdiki 5700-dən artıq ahaliga nəbiyyət gözüldü. Hər bir yerinin özgərtilişi ahalilərinin həqiqi təlifidən boldu. Gwenjigang mundaqdadi. Biz 1000 yuandın köprəkli pul çıxardıq. Bunun bilən məhəllə xuddi yenidən silinğan oltıraq rayonu oxşaş boldu. Turalğı süpti zor dərəcədə özdi. Öynəmə qımmeti yuqurladı. Öyüzüdün su ötüşünün aldını eliştin, yer astı turbu torğıca. Oyla aramlarını yoğurtuştun, yürüşləşdirib, mükəmməlləşdiriş küçü bolğan hər bir özgərtiş, amının ihtiyacıqı uyğun bulub, həqiqi əl rayı quruluşuqa aylandı. Sırtın kəlgən işləmçilə və yenidin işqi uğurlaşqan yaşlar üçün etqanda, turduğan öyü boluş, yaxşı turuş, ən addi arzu bulub hesablanıdı. Mori nayesinin kapalatlik icarı öy türü dəl bu arzuğa inkas qaytırış üçün yolu qoyulğan xalq turmuşuqa vəkillik qılıdığan tür. Bununğa 75 milyon yuan məbləğ silinğan bulub, quruluş nəx meydanının ul quruluşu toluq tamamlanıb, birinci qəvətnin asası gəvdi qurulması muqim ilgiri sürülüb, 200 yürüş, illik, turuşqı bab öy pat ardı pütüdü. Bu türdə amma ən köngül bölüdüğən turalğı qiyin buluş məsələsi çıxış noxtısı qılınğan bulub, xalq qurultayı vəkillərinin təkşürüb tətqiq qılıb təklif berişi, avazğı qoyub bekitişi, bütün cəryanını nazarət qılışı arqılıq, quruluş bütkəndin kiyin turalğı qiyinciliği bar amını dəl caydı qaplab, öysizlə öydü oltıralaydıqan buluşni turuşqı bab kilidiqan buluşqa həqiqi yüzləndirudu. Toksiklit lift kirishi bilənlə çikçi qılğan avaz dərhal yanrab lift işçikini ətkili bulmadı. Bu, Guchong nayisi, Guchong bazri, Dongguan məhəlləsidiki ahalilərinin ən bevasitə təsir etdi. Guchong nayisidiki nurğun igiz qəvətlik məhəllələrdə bundaq işlər hər günü yüz berib durdu. İlgiri ahalilərini əndişigi salğan toksiklitlərinin binağı kirishi, Asmısım arqılıq toxlaş yoşurun xəvbi bugünkü kündə kiçikini bir yürüş tosuş sistemisi tərpidin üzül kesil tügütildi. İnduktor toksiklitinin neft qirgəlligini bayqıqanda dərhal davamlıq agahlandırı signalı bir erişi bilən neftini taqıqılı mağdurğılı bulmaydı. Bu arqılıq xəvb xətərini mənbədin tügütüdü. Naya boyca 1058 orunda toksiklitinin lift kirişini tosuş sistemisi orunutulub, mərkəzlik toxlaş əsli həlləri mas qədəmdə səplənib, amma ən əndişi qılıdığan bexətərlik məsələsi həl qılındı. Ahalilərinin kündülük təlibidin kəlgən bu tür xəlq qurulduyi vəkillərinin avaz berişi bilən əməliləşdirilib, kiçik tədbirlə arqılıq çoğun bexətərlik qoğdaldı. Çoğun xalq turmuşu əməli iş türü boyunca xalq qurultayı vəkilləri avaz beriş tüzümü, Sancıxuzu Abdunum Oblastının
Халық өз ішіғі өзі егі болуш түзім системісіні мүкәмәлләштір.

Qadirli dostlar, anlayıb atqanınlar, sənət səhnisi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqış muzikləri uzrunları buludu. Əmdi qazaqçı naqışlardın Sən Minin Ümidim namlıq naqışını köğül aramalığa sunumuz.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın sənət səhnəsi programımız boyunca alış bəyliq. Programımızda xət yazmay özün kəlgi namlı naqş bilən axırlaşdırmız. Həminlə bəxt, amət, salamət gər bolsun.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınına Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısını anlayışınlarına karşılımız, mən riyasetçi Razia Zırdali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şıdin aboneciler terminalı da Moskadam'da anlatılıdı, hem de her vaqt kayda anlıqlı buludu. Radyo anlıgıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda qeyrindaşlıq mihri isjoti, ailedikilər ortaq mənfəətlənish degen nime, qandaq işlətidu degen xəbərlər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli sayfımızda işləyətqanda ısıqdın, hoşidın kəssə, kəsbi kesəllik təvə bulamdu degen məzmunda sözləb birimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri sayfımızda nime üçün Jaynak oyumunani alıqan bilan urup bergende teri qichishni pasaytkili buludu degen mazmun diqqatingizni buludu. Radio anlıqıcılar, emde diqqatingizla programımızın tepsili mazmunlarda bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda işler vatqanda sıxdın, hoşudun kese, kəsbi kesellik təvəb olamdu diye məzmunu sözləb birimiz. Siz biləmsiz, kəsbi xarakterlik sıx ötüb qiliş

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıtış bərdiq, yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana, sılu, şırtin, aboneçilə terminalını çürüp anlısanla buludu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizden icazetsiz tamaki setip, kanunu hılap kılsa cevapkarlıkı cezmen sürüştürülürdü diyen dilo misalini diktanlığa sunumuz. Tamaki məxsus setik ticareti tüzümü, dövlət tamaki bazarının tertibini qeyliplaşdırış, amının sağlamlığı kapalet kılış, dövlət mənfəətini qoğdaş üçün təsis kılgan mühim tüzüm. Her qandaq orun və şəxs onunı qatıq rayi kılışı şərt. İcazet almay turup tamaki məxsus setiş boyumları ticareti bilen şüqulunuşu bulmaydı. Yakında İl Qazaq Abdum Oblasti Qorğas Şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi cavabkar Leiksinin tamaki məxsus setiş boyumlarını qanunsuz setiş dilosuğa qanun boyunca hökm çıxardı.
2: 2023 yıl 12 ayının 19 günüdün 2024 yıl 12 ayının 25 günü gücü bolğan məzgildə cavabkar Leiks payda iliş məqsidi de tamakı partisi etiş məxsus icazetnamız yok ahvalda Cüngü Qazaqistan Qorğas Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkizidiki məlum baj ilinmaydıgan dukan, məlum soda saraydın Çigra sırtıdın kirgüzülgən 217.081 yüallik tamakı seti bolğan. Həm dəvi işində alaqlışış, yaymi etiş usulü arqılıq alaydı belgelenmegen kişiler topuğa qanunsız satqan. Bu mezgilde Leiks yana tamakı məxsus etiş boyumlarını toşuş icazat namısı yok ahvalda tamakı məxsus etiş boyumu toşuqallığı üçün Qorğas tamakı məxsus etiş idarisi tərəfindən məmuri ceza verilgen.
1: 2025 yılı 2. ayının 24. günü Leiks qanunsuz ticaret kılış cinayeti ötküzüş gümanı bilen gün en organi tərəfindən cinayi işler boyunca toxtutup koyulgan. Keyin sot qılınğıça kepelge berilgen. 2026 yılı 4 ayının 13 günü Qorğas Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəmisi Leiksni qanunsuz ticaret kılış cinayeti bilen sot məhkəmisigə ayıplıgan. Cunhua Xalq Cumhuriyeti Cinayi İşlər Qanununun 225 maddısına asasen dövlətinin belgelemesigə xilaflıq qılıb, tövəndiki qanunsuz ticaret kılmışlarının birini sadır qılıb, bazar tertibini qalaymıqallaşdırğanların kılmışı eğir bolğanlarga 5 yıldan tövən müddətlik qabaq cazası yaki tutup durup əmgəkə seliş cazası berilirdi. Qoşumça yaki ayrım qanunğa xilaf tapavatının bir hissədən yuqarı, 5 hissədən tövən cərimanı qoyuş cəzası verilir. Qılmışı pəvqolladı eğir bolğanlara 5 yıldan yuqarı müddətli qamaq cəzası verilir. Qoşumça qanunğa xilaf tapavatının bir hissədən yuqarı, 5 hissədən tövən cərimanı qoyulur yoki mal-mülki müsadirə qılınır. Birinci, icazət almay turub qanun məmuri nizamlarda belgilengen məxsus ticaret kılınırgan, məxsus yetelidigan boyumla, yaki elib setiş çeklenidigan başka boyumla ticareti kılgalla.
2: Ali Xalıq Sot Məhkəmisi, Ali Xalıq Təptiş Məhkəmisinin tamaka məxsus setiş boyumlarını qanunsuz işləb çıxırış, setiş qatarlıq cinay işlə deyilolarını becirişdə qanuni konker tədbiqlaşıqı dair bir qancı məsələ toğırsızlık izahatının 3-cü maddasına asasən tamaka məxsus setiş boyumları qanunsuz ticareti bilən şüğullanğıcıların tövəndiki əhvallarının biri görülgəllərini cinay işlə qanununun 225-ci maddası da bəlgiləngən qılmışı iğir dəb bekitiş gerek. 1. Qanunsuz ticaret somisi 50 000 yandan aşqan, ya ki qanunga xilap tapavet somisi 20 000 yandan aşqalla. 2. 200 000 taldan artıq tamakini qanunsuz satqalla. 3. İlgiri tamakı məxsus setiş boyumlarını qanunsuz satqallıqı üçün 3 yıl işçidə içki qetimdən yuqri məmuri cəzağı uçurgan. Yenə tamakı məxsus setiş boyumlarını qanunsuz satqan həm də somisi 30 000 yandan aşqallar.

0: Qorqas şəhərlik xalq sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qaradı. Cavabkar Li İkis dövlətinin bəlgələmizgi xilaplıq qılıb, icazət almay turub, tamaki məxsus setiş boyumları ticareti bilən şüğulunub, bazar tərtibini qalay mıqallaşdırgan. Mal qımmeti 217.081 yuan bolgan. Qılmışı eğir bolub, onun qılmışıdın qanunsız ticaret qılış cinayeti şəkilinidir. Cavabkar Li İkis tutulgandan kiyin cinayet paketini aynen ixrar qılıb, öz ixtiyarlığı bilen cinayetini tunub, cazağa koşulgan, hem kanunlu xilap tapaveti ve cerimanını teşebbüskarlık bilen kaytırgan. Cavabkar Li İkis'nin cinayet paketi, karakteri, kılmışı, xavp yetküzüş akıveti, hem cinayetini tunub, cinayetini puşayman kılış ifadesini universal oyluşub, 2026 yılı 5. ayının 18. günü cavabkar Li İkis'ke kanun boyunca kanunsuz ticaret kılış cinayeti bilen müddetlik 3 yıllık kamak cezası verip 5 yıl keçiktirip icra kılış. Koşumça 30.000 yen cerimanı koyuş. Kanunlu xilap tapaveti 2152 yuanını kaytırı verip musadır kılış. Diloğu çetişlik tamakini kanun bu için musadır kılıp bir taraf kılış doğrusu da hüküm çıkardı.
1: Nurgun kişiler baş elinmaydıgan dukandan setip alğan tamakini erkin satkılı boludu dep hata karaydı. Bu kanun cihetki eğer hata karaş. Tamakı məxsus setişka alaqıdar belgelimlerge asasen, baş elinmaydıgan dukallarda setiladıgan tamakini, pakat belgelengen rayon işçide şartke uygun geledigan xadımla setibiliş bilenle çekilnudu. Onun üstüge dövlet işçi bazırga kırgızıp setişki bulmaydı. Çigra sırtıdaki baş elinmaydıgan tamakini icazet almayı turup, çigra işçige elip kırış, hem setiş, mahiyetten kanunluq mənbəsi yok. Tekşürüş, karantin kılıştının ötmeyen tamakı məxsus setiş boyumları ticareti kılmışıgı təvə bulup, hem tamakı məxsus setişini başkuruş tüzümüge xilap, hem tamakının süpti, saxtılıqının aldını eliş qatarlıq məsillər tüpəyildin, istimalcılarının hukuk mənfəti ziyaniyet güzüb, bazar tərtibini kolay mıqallaşdırışı mümkün.
0: Sotçi mundaq əskertti. Kanunluq tamakı ticareti bilen şüğulunub, kanun bilen ergiz oynaşmaslıq gerek. Tamakı məxsus setiş boyumları dövlət ticaret kılışını çəkilgən alaylı tavarğı təvəb olub, tamakı məxsus setiş boyumları ticareti bilen şüğulunuşda cəzmən münasib tamakı məxsus setiş icazət naməsi elib, kanunluq yol arqılıq setiviliş setiş gerek. Kən ticaretçilər dövlətinin kanun nizamlarına anlıq rayı kılışı, hərgizmü tələy sınaş xiyalı da bulmasıqı, kenişkisiz ticaret kılış, çıqra sırtıdın kırgızılgən tamakını setiş, kanunsuz yolla arqılıq mal kırgızış qatarlıq usulla arqılıq payda almasıqı gerek. İstimalçılamı uşyarlıqını östürüp, kanunluq mənbəsi yok tamakını setivilişini rət qılıp, sağlam, tərtiblik bolğan tamakı bazırı tərtibini ortaq qoğduşu gerek. Eğer tamakı məxsus setiş boyumlarını kanunsuz ticaret kılış kılmışı baykalsa, tamakı məxsus setiş memuri məsul tarmakı yaki gün'an organı'a paş kılısı boludu.
1: Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsle soraydıgan kanun məsilleriniz bulsa, Solution aboneciler terminalını düşürüp, programıda hem törtkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution aboneciler terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bolsanız da oyun aptisini düşürüp başbettin Güli Şo Şincan, yani Güli'nin Şincan hikayesi namedeki oyun numarını koşu verip söz kaldırıp biz bilen hem türütkü bolsanız mı boladı? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde iki er aldamcı unsurlağı yardımlaşıp, 40 neçkiyetin telefon kılıp, bir punkt apalmayla tutuldu diye mezmunda sözlep yerimiz. Aslında dostlar yığılışı da iki er kişi yaman niyette bulup, aldamcılık telefonu kılış arkalık tez pul tepişka telvilacı uğranıp, ahırda kanunun kızıl sızgığı çekildi. 6 ayının 7 günü Bügür Nayalik Kuan İdarisi cinayi işlerini tahkikleş çoğun atırdı, aldamçılık şaykısını haberleşiş yardımı bilen təminleş dilosunu tek şürüp bir taraf kıldı.
0: İş yüzbergen günü saat 18 etrafıda cinayi işlerini tahkikleş çoğun atırdı, Bayınğılın Mongolu Abdunumu Oblaslıq Kuan İdarisi yollağın yıpkıçı məlumatını tapşırıp aldı. Məlumatda təvəllikdiki bireylende telegraf toru aldamçılığı unsurlarını xəbərləşiş mülazımıdı bilən təminləş qumanı barlıqı eytilgən idi. Cinayişlən təqiqləş çoğun ətdirdi, saxçı küçünü acırdıb, məxsus təkşürüş qrupsi təşkilləb təkşürüşünü qanat yaydırdı. Ziyarət qılıb rətki turğuzub təkşürüş, rətləb təhlil qılış arqılıq xalıq saxçıları deyiloğu çetişliq işki kişinin hərəkət izini bekitib, ulanın yuşunuvalıqan oranını bekitdi. Saat 22 etrafında saxçılar Lünnan Bazri, Taxıçov məhəlləsində AX, AX-ni tutdu. Nəx meydanda deyiloğu çetişliq bir yan telefonunu tutup qaldı. Yipuçunu tapşırıp alğandan tartı muvaffaqiyyətlik tutuşqıca pəqət 4 saat vaqt getdi. Sonra qılış arqılıq şikeylən qanun xilaplı qılış paketini aynan ixrar qıldı. AX ilə AX dost bulub, adətdə bikar tələb. Muqim iqtisadi mənbəsi yox. 6 ayının 5 günü işkelen haraq işkəndə tez pul tepiş yolu toğırsı da sözləşdi. AX aldamçılıq telefon qılışının qanun xilap işkəlikini bilib durub, yenila tələy sınab bu arqılıq qanunsuz payda eliş təklifini bərdi. AX özünün yan telefonu və yan telefon kartısını AX-nin məşğulat qılışıqı tapşırıb bərdi. İşkelen öz ara maslaşıb telegraf toru aldamçılıq hərəkətini xəbərləşiş mədəti bilən təminlədi.
1: İkkiylən aldamçı unsurla bilən məsləhətləşib, aldamçı unsurla telefon numarı bilən təminləydiğən, İkkiylən telefon qılışqı məsul boludğən, telefon ulanğan dinkin aldamçı unsurla yalğan yavıdaq sözlə arqılıq aldamçılıq qılıdığən, İkki tərəb xıracətini vaxt uzunluqıqı asasən hesaplaydıqan bolğan. Tutulğanğı qədər İkkiylən cəmi 40 nəçqətim telefon qılğan bolsumu payda alalmıqan. Növətdə, AX, AX, Bügür Nayalik Kuan İdarisi tərəfindən qanun boyunca məmuri cəhətini toxtutub qoyuldu. Dilo yanımı ilgirilgən halda becərilib atıldı. Saxçı tərəf mundaq əskərtdi. Yan telefon qatarlıq xəbərləşiş vasitələrindən faydalanıb, aldamçılıq şaykısını xəbərləşiş yardımı bilən təminləş, aldamçılıq telefonu qılış qanunğa xilap qılmış bolub, çoxum qadının cəzasına uçuraydı. Kən amma uşarlıqını östürüp, aldamçılanın qıldıqını enik donuşu, aldamçılıq qumanıqı çetişlik kılmış, ya ki alaqdar yip uçunu bayıqsa, vaxtıda 110-ı telefon kılıp, saxçıgı məlum kılışı gerek.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əndi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-34 Celsiya qradus qıca. Altayda azraq yamğır yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19-33 Celsiya qradus qıca. Çöcəkdə hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya qradus qıca. Olcuda hava bulutlanıb, azraq yamğur yağdı. Temperatura 18-35 Celsiya qradus qıca. Bortlada hava bulutlanıb, azraq yamğur yağdı. Temperatura 21-35 Celsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutlanıb, otturxal yamğur yağdı. Temperatura 24-38 Celsiya qradus qıca. Kütünde hava bulutlu. Temperatura 25-37 Celsiya qradus qıca. Шиханзада хава булутлук. Температура 24-тен 37 Цельсия градусгача. Санжада хава очук булуп, кейин хава булутланады. Температура 21-тен 37 Цельсия градусгача. Кумылда хава булутлук булуп, кейин эжилады. Температура 23-тен 38 Цельсия градусгача. Турпанда хава булутлук. Температура 29-дан 44 Цельсия градусгача. Корлада хава булутлук. Температура 22-дан 35 Цельсия градусгача. Аксуда хава булутлунып, азрак ямгур ягыды. Температура 20-дан 35 Цельсия градусгача. Атышта хава очук. Температура 20-дан 35 Цельсия градусгача. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-дан 35 Цельсия градусқыча. Хотанда хава очық болып, кейін бұлытланады. Температура 19-дан 31 Цельсия градусқыча. Үрімчеде хава очық болып, кейін бұлытланады. Температура 23-дан 34 Цельсия градусқыча болады. Шпал шамал шығады.
1: Үрбітлік радио аңылғычыла. Шинжан радио телевизия станциясының қаныс сізге әмірақ программысы бой жаңы дешбәдік. Теғімі көп мәзбұллағыны, сұлу шытин терминалыны шүріп аңлысаңла болуды. Яқтырып аңлығының лағы рәхмәт.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılarında kalıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Hoten Ayısının Han Erik Bazırı Han Erik kenti duruşluk birinci şuji Enver Sulpacı kenti halırını yitekleb Namrat kentini nemolik kolektif kılıp kurup çıkalıq doğrusudaki hikayeni anlayımız.
2: Hoten Nahiyyası da yakında etçilgan Milletler İttifaklıqı Tereqqiyatı boyunca təqdirləş yığını da Enver Sopacı Milletler İttifaklıqı Tereqqiyatıdaki Nemunelik Kollektif Meydalını ütküzü verilip mundaq dedi.
1: İlgiri kentimizin kollektif ıqtisadı aciz, tereqqiyatı azda turmuşumuz uğur güleydi. Hazır oxşumaydı, kəsbler onaq tapdı, xoşunlar icil inaq ötüdü, fıqralarının əmini tompaydı. O səmimi sözlər bilən kəntinin qanda qılıb millətlərə istifaklıqı tayınıb zor özgürüşünün işqa aşırqalıqını bayan qıldı. Xanirik kənti ilgiri tipik kollektif ixtisadı aciz kənti idi. Bugün kündü bu yerdə kəsblər baxçısı, paravuz meydani, puxralar çoğun səhnisi var bulub qalmay, yəni uda işki jil kənt ağalırgı payda təqsinləb beriş işqa aşırı oldu. 2026-ci ili təqsinləb berilgən payda sumisi 320 min yuengi yetdi. Bu özgürüşlərinin başlanış noqtası mundaq bir addi tunuşdan kəlgən. Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyatı şüar əməz puxralarının yaxşı durmuş keçirişinin yiltisi. Enver Sopacı mundaq dedi. Xizmət ətirti və kənd içki komiteti siyasət ögünüşünü gönüllük durmuş qısındırdı. Xizmət və vəzifini baldır orlaşdırış, partiya əzalır ögünüşü amma yığının həmisi təşviqat dərizxanısı boldu. Ammi bab düşünüşlük til bilen siyaset sözləb, ətraptiki kişilər arqlı davli sözləb, çoğu davlini puqralar anlap üçün əlaydıqan addi gəpki aylandırdıq. İdiyə rəvallaşısı keyfiyyat ızgı düşüdü, ihtipaqlıq təbiylik ilidu. O mındaq dedi. Bugün kündə Xan Erik kəntidə məyli qayıs millət bolsun, çoğun kişilərinin həmisini məltədləşib becərimiz, birlik qılımız. Milletler İttifaklıq tərəqiyyatının uzaq qışlı davamlışış almazlıqıdır ki, aşıqıc puxralarının pul tepşi tapalmazlıqıdır. Xan Erik kəndi kiçikini bir Navay xandın iş başlayıp, amma yaxşı gördüğünü xas nallarını yakıp, setiş yollarını açdı. Tömür yol arq tereklik ordunun yardım kiliş yüylüşü de kənd 17 milyon yuan məbləq silib, Xoçotxu yar yülək buluş kəsiblər bağçısı qurub, işləb çıxırış, pışıqlaş, tərbiyələş, seyitişdən bir gəvdiləşdirib, yoxur pələ məzgildə 158

0: تاسکل بولد.
1: بیرونکی کندکی یاشن تیغی آلقاچان نوکل یشل اورمان بلبغی امس درخ چاتقال گلگیاه ایگز بسکرال شبکتگن بولب یونمن تی سپس ارقلق شهرنان آواتلقگا ایگزدن نظر سالغل بولد. تاق چقش پیادلر یولی اورمالق آرسدا سوزلغن مدنیت کاریدوری اسلملرنی اوزگ مجسملگن بولب چنقش میدانی کلک صداسه خطولغن Qaqas tağ şəhər ahalılarının işki aldıdaki ekologiya baxtısıqa aylandı.
2: Yeşil tağlarğı nəzər selip, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğı makallışıp, bu tıprağını günləndürümüz. Hər kişi qalbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tıprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
3: Tiyanşar ayının yadırılıq bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp qabatlik binadaki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metrgeç boğan öyle setilidu. Binanın arlıqken, kün nuru yaxşı çüdu. Amevi kölümü kiçik, paydınışkı bolduğun kölümü çoğun. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tiyanşan 1. numarlıq turalğı urayınıq makallaştı. Tiyanşan 1. numarlıq turalğısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yöğal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Sulu Shitting Updatalının 6.0 Plus nusxısı torgı çıxırıldı.
4: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusxısının xəbər səyibisken aytıldı.
3: 18 xıl kanalda qızıq nüqtü uçturla nopozluq çöndürülüdü.
4: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
3: Sağlamlıq görsətmisi kumani qaraşlarınız tügütüdü.
4: İşqi orunlaşdırış mülazımtıda suallağı cevap verilüdü.
3: Təntərbiyə müsabıqları ızlap xəbər qılınıdı.
4: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görələysiz.
5: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sinema məzmunları sərxil.
6: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlı faaliyetler arq arqadın ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukafatqa eriş pırsınız ba?
5: Yoxlumudun ötsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yaxşı soğatlarqa almaştır alaysız.
6: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI aql icad etdi çəksiz. Yep yeni aql taratqı torğı çıxırıldı.
3: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp erdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
6: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
7: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısı da xalığan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bivasit görsütüb Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
7: Əzirlik taamla, yeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət, icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın alahidi məsulatlarını bir günüb ki biləli setvəlib, özgeçi mal setvəliş təsiratı qeyirçələysiz.
4: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
3: Şincan Radio Televiziya Stansı Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıqı doldurub, səpərinizgə həmrə boludu. Hər qaysı əp bazarları olma əp bazarıdın Sulu Shitting Updatalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
2: Yeşil tağlarğı nəzər selip, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğı makallışıp, bu tıprağını günləndürümüz. Hər kişi qalbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tıprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
0: Hürmetlik radio anlıqıcılarına vatqınalar Şinjan Radio Televiziya Stansının Munbet Tıprak programısı əmdi deyiqtiğine yezi iyilikli yeza deyxallarına alaqlar uçurladı bu olsun.

Su canlıqları baylıqını ünümlik qoğdap, vadının su ekologiya muhitini əsli kəltiriş üçün yakında Nılqınahiyyəsi Qaş Dəryası vadısı da 10-cü növətlik yerlik beliq türlərini köpəytib qoyub bir iş paaliyyətini qanat yaydırdı. 420 000 əla sifətlik beləcan Qaş Dəryasıqa oğuşluq qoyub berilib, Eli Dəryasının beliqçılıq baylıqının imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqı türtkü bulub, vada ekologiyasının tənponluqını qoğdaşqa yeni hayati küç qoşdu. Qoyub beriş nəx meydanının təşkillinişi ətraplıq, halqılları qiyliblaşdı. Hökumət qovaqlıqı xadımları bəlgilimi bu yetcə bütün cəriyallıq ız qoğulab belicallarını karantin qılıb nazarət qiliş. Qoyub beriş umumi miqdari, məşğulatını qeyliblaşdırış qatarlıq bütün cəriyanını təkşürdü. İgilnişcə bu qetim qoyub berilgən belican türləri Şincanının Lojong Çünyü, Bənjong Çünyü qatarlıq yerlik ətvarlıq az fıçıraydıqan yerlik belik türlərini asas qılgan. Bu qetimki köpəytib qoyub beriş paaliyyəti Qaş Dəryası su canlıqları baylıqını yanımı beytib, iqin rayonu ekologiyasının özünü özü əsliki kəltürüş ixtidarını östürüb, Qaş Dəryası iqin rayonunun ekologiya beyxətərlik tosqını müstəhkəmləş, Nahiyyə rayonunun ekologiya mədəniliyinin yuqru sifətlik tərəqqiyatının

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio anlıqçılı, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münvət Tupraq programımızı bu yetçanla dişberdik. Anlıqınınla rəhmət, ətki Münvət Tupraq programımızda yezi kentlərini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayelər davamlıq diqtınlardı buluduk.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 16 günü, Seyşembe.
2: Aval, Havarayğı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Şimali Şincanın xərbi Tarbağatay bulaydı, Şeyhanzi şəhərinin cənubi, Ürümçi şəhərinin cənubi, Sancı oblastı, Qaşqar bulaydının cənubi, Qızılsı oblastı, Xotən bulaydının cənubi, Aqsu bulaydının xərbi və Şimali, Bayınğulun oblastı, Turpan şəhəri, Kumul şəhərinin şimali qatarlıq caylardaki tağlıq ray yollarının qısmən caylarda otural və qatlıq yamğur. Qısmən caylarda qar yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdı. Tövən temperatura 24 selisiya gradus, yuqri temperatura 33 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın azası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Avtonom rayondagi partiya a'zolari kadrlar, mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'inining ruhini astoydil o'rganib o'zlashtirib, partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishdagi turli xizmatlarni texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbir orqali yaxshi tutadiganligini bildirdi.
2: Avtonom rayon madaniyat bilan sayohatchilikning yuqorilishini cho'nqurlashtirib, mahsulot va kasb faoliyatini beytib, sayohatchilik madaniyatining ichki mazmunini sijil cho'nqur qazdi.
1: Avtonom rayon bo'yicha 6 ayning 15 kundan boshlab yozliq ochliq setibilish janubdan shimolga qarab orqa-orqadan qanot yaydirilib 3 million 400 ming tonna atrofida yozliq ochliq setibilish mo'lcharlandi.
2: Shinjongda 2026 yillik

0: Məhsulat türünü kengeytdik. İstimalçılar yer süpürdüğün maşini adam, əqli iqtidarlıq matun digendek, əqli iqtidarlıq aile üskünlerini setib alganda, pütüşüş bağısının 15% boyunca maliyyə yardım pulundan bəhrimən boludu. Məlum bir tavarının yardım pulu en köp bolganda 1500 yen giyitidi. Yana avtonom rayonning maxsus mablag'ini qo'lga keltirib, iste'molchilarning yangi avtomobil sotib olishi va 6000 yondan yuqori yon telefon sotib olishiga qarta iste'mol yordam puli beryapmiz.
1: Stansimiz xabari. 90-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 6 oyning 25-chi kunidan 29-chi kunigacha Shenzhen xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. Joylardagi korxonalar ko'rgazmaga faol tayyorlik qilib, a'lo sifatlik turlar, a'lo va xos mahsulotlarni har taraflama ko'rgazma qilib, texmo ko'p iqtisod savdo hamkorligi hosil qilishga tirishmoqda. Ili Chuanning biotexniki poychaklik shirkatining antibiotik orliq moddasi ishlab chiqarish sexida ishlab chiqarish liniyasi butun sur'at bilan aylanib, xizmatchi xodimlar ko'rgazmaga qatnashtiriladigan avrishkilarni hisoblashtirish, pechatlab qochilash va sifat tekshirish xizmatini jiddiy ishlab atdi. Shirkat tur boshqurish va bilim mulk huquqi bo'limining boshlig'i Jovuldu muxbirga mundaq dedi. Bu qitimki ko'rgazmaga qatnashish uchun biz TOC Anat Eritromedisin, Serfalospora yurishligi va Penitsilin yurishligi qatorliq antibiotik orliq moddalarni, yana birikma biologiyaga aloqador mahsulot, Ergotin va UDCA xom materiali tayyorladik. Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashib, shirkatning noyit yaxshi hamkorlashish, almashtirish supsig'i ega bo'lishini umid qilamiz. Bog' o'rmonchilikda inchki pishiqlashga ko'ngil bo'ladigan Oqsu Gelinkay ekologiya mevichilik shirkati Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga ko'p qaytim qatnashdi. Shirkatning bosh direktori Wu Qishi tanishtirib bundoq dedi. Növbətdə kollektivimiz körgəzməyə qatnaşdırıldığın tavarlarını pişiqləş, peçətləb qaçılaş və əvrişkilərini körgəzmə qılış, rətləş xizmətini bütün küçü bilən qanat yaydırıbatımız. Biri sütlük yapraqca, sütlük çürük yeməklik, qaqla pişirilgən qaymaq, quruq meyvi yürüşlüki, almı qiqi, şeymey qiqi, yəni şeyxidi qurutulgan gülü qatarlıqla var. Bularının köpüncüsini bu il yeğindən çıqqan yeğin oralmalarqı oruduq. Nosqisi yeni, zor küş bilan təşviqat faaliyeti təşkilləşke təyərli qılvatımız. Borcı na, yasidki Shenzhen Jingyao Weilai Pantexniki Çeklik Şirketinin yılığı 1 milyard karat işləb çıxırıştırı, Shujayının yukarı dərəclik yeğen materyal sahasidki boşluğunu toldurdu. Şirketinin sex işləb çıxırışkı məsul direktori Mao Fu Yong muhbirgi mundaq dedi. Bu yıl karxanımız almas mikro paraşüki və süni almasını ibarət işki çoğun yadroluq məhsulatını Jungu Asiya Yavrupa körgəzmisiyi qatnaşdırmız. Üncü mərbayet, zıbı zinnət buyumları, asaslıqı toyluq üzük və zakazlıq yığıb saxlaş həm soğukat qılışqı şiltalıdı. Sana sahasda almas kesiş və sılıqlaşqa, yana üzək arqılıq ıssıqlıq tarqıtış, optik materyal qatarlıqlarqa. Almas mikro paraşüki, nazuk parkırtış və qeylip parkılıq ıssıqlıq ötküzüş materiali qatarlıq türlərgi şiltalıdı. Muşu saat gəmraqla bilən qol tutuşub, əmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını ümit qalimiz.
0: Əmdi, mihri muhabbetki tolğan Tianshan, Shenzhen'a nişanlıq yardım veriş ıznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbirleri Wang Dong, Tang Shuechen xəbər qılıdı. Shanghai'nin Shenzhen'a yardım veriş davalaş etirdi. Qashqar vilayetlik ikinci xalq doktorxanası bilen çoğunqur hemkarlaşıp, her millet amının hayatı sağlamlıqını qoğdab, Cenobi Shenzhen'in davalaş saklıqını saklaş işlerinin yukarı süpetlik tərəqiyatı kuş koştu. Sichuan'dan Shenzhen Qashqar'ı işlegili kelgen Li Huiyang'nın yakında Oatlıq qol arteriya qoş qəviti yürək kesili tuyuqsuz qozgulub, Qashqar vilayetlik ikinci xalq doktorxanasıq ciddi elib verilib, qutquzulub, davalab, növbətdə hayatı xəvibdən qutuldu. Li Huiyang'nın oğlu Li Wenyu muxbiri mındaq dedi. Bütün operasiya ili girkin bulub 13 saat davamlaşdı, nait 13'lük boldu. Dadam kes saat 2'din 10 minutla ötkende hoşıqı keldi. Meningcə bu doktorxana intayın qaltısken. Onlarga intayın qayıl

0: Rusya növbəçi poyezlərinin qatnaş qitim sanını sıcıl zışlaşdırdı. Şunun bən bilə, Şuanxı tömür yol məxsus liniyəsdə ulap yetküzüş boyca yığış, tarqıtış, tömür yol xəritisi boyca növbəçi poyezini bekitiş, Cungu Avropa növbəçi poyezi, taşıl yük avtomobili qatnışı birləşkən torunu bərbağılıb, Şuanxı tömür yol məxsus liniyəsini kəs pahalıda doluq, transport küçü yitərlik, təsir kən universal, köpxıl şəkildiki birləşmə transport tügün mərkəz qılıb qurub çıxdı. Şuanxı şəri Jingchu məbləğ seliş tərəqiyyət çəklik məsuliyyə şirkəti asaslıqı Cungu Avropa növbəç poyezdiki mallarını şu cəydi yığış kəsbini üstəyə alğan. Şirkətinin baş modiri Su Kalin mundaq dedi. Bu ilin keyinki 20-də 2 gündə bir poyez, ya ki 3 gündə bir poyez qatnatışını əməlgə aşırıb, daimliq toşuşunu tamamlab, keç gündüz üzüldürməy məşğulat qılış ehtiyacını qandıralayımız.
1: Stansımız qəbri. Maşını sazlıq elektron məsulatları, kündürlük turmuş boyumları lıq qaçlanğan Cungu Avropa növbəçi poyezi 6-cı ayının 14-cü günü Alatov vokzalından Polşanın Malasivichqa yürüp getdi. Bunun bilan bu yıl Alatov tömür yol portu arqılı qatnagan Cungu Avropa Otar Asiya növbəçi poyezi 4000 qetimdən eşib bu nişan buldurqıdan bir ay burun orındadı. Hazırı kadar Alatov tömür yol portu arqılı qatnaydıgan Cungu Avropa Otar Asiya növbəçi poyez liniyası 128 yetib Germaniya, Polşa qatarlıq 21 dövlətki tutaşdı. Toşuyduğun yük türü, avtomobil zapçasları, maşının sazlıq cabdukları, elektronluk məsulat, kündürlük turmuş boyumları qatarlıq, 200 netçi türgi yetib, çıqıra halkıqan transportunun təsiri küçü sıcıl açdı. Şincan'daki tömür yol tarımakları, Cungu Avropa növbəçi poyezinin yukarı ünümlü qatnışı kapaletli kılış üçün, aldın almaştırıp kaçılaş, aldın gruplaş, aldın toşişini yol koyup, növbəçi poyezinin en çok gruplanış sanını 55'ke, söğreş eğirliğini 3000 tonluğu yetküzdü. Növbəte Alato tömür yol portuda künüge otur hesap bilen 24 qetim növbəçi poyez katınıp, bir günde en köp bolğanda 36 qetimgi yetip, tarihtiki yeni yukarı seviyeye yartıldı. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi, Alatov Vokzali Yürüştürü Seyhinin Müdiri Çin Cibin Muhbir Gümündak dedi. Poyz bilen malını tapşırı biliş, yetküzüş, mal almıştırıp kaçılaş, talonunu tercüm kılıçtan ibaret üçün aç kuşluk halkının çın közlep, meşgulat kılmaydıgan vakitini sıcıl kıskartıp, poyez, mal mənbəz qatarlıq əməli əhvalğa əsasən işləp çıxırışın təşkilləş layihəsini udulluq əlalaşdırıb, növbəçi poyezlərinin qatnaş ünümünü üzlüksüz östürdük. Alatov tamışnısı Universal Kəsib 1-ci bölümünün 1-ci dərəcəlik məmuri qanun icraçısı Zou Qingqing Alatov tamışnısının aqıl tömür yol portu bilən təvəllik boyunca tamışnının tez ötküzüşünü birləşdiriş ıslahatını sıcıl alığı sürüp, portta aqıl təksürüş üskünüsü bilən AI aqıl təksürüş texnikisini kullanıp, tömür yol ıskılatı talonun birləşdiriş qatarlı kolaylaşdırış tədbirlerini qiraləşdirip, tamışnının ötküzüş bilən təksürüş alqısını yoçuqsız, cipsilaşdırğallıqın tonuşturup mandat dedi. Cungu Avropa növbəçi poyezinin tərəqiyyatını kollaydıgan türlük tədbirlərdən toluq paydalanıb, tamujindən keç gündüz ötküzüşünü aldın kilişiş, aldın ıltımas kılış qatarlıq malazimətlərgi maslaşıb, növbəçi poyez kəlgən aman təksürüş, təksürgən aman sallıq məlumatı görüstülüşcə, bu yılının aldınqı 5 ayda Şincan tömür yoldaki qoş port bolğan sallıq məlumatı görüstülüşcə, bu yılının aldınqı 5 ayda Şincan tömür yoldaki qoş port bolğan Qorğas tömür yol portu, Alatov tömür yol portu arqılı qatnagan Cungu Avropa Otar Asiya növbəçi poyezi 7882 qetimgi yetib, boltırıq şu məzgildigidin 7% köpəygan.
0: Stansımız xəbri. Jingdong Asiya obroti Şincan Aqsu yığış tarqıtış ayrış mərkizi tünügün Onsu nahiyəsi Jingdong Aqıl Asiya obrot bağçısında işqi kirishtirildi. Jingdong Asiya obroti Şincan Aqsu yığış tarqıtış ayrış mərkizinin kölmü təxminən 6000 kvadrat metr. Əxli iqtidarlıq ayrış, qol liniyədi ulap yetküzüş, skılatı saqlaş, mərkəzlik uğraş qaçılaş bir gəvidləşkən Aqsu həm Canubi Şincan'daki nurğun caylardaki tez yollanılarını yığış, tarqıtış, ulap yetküzüş xizmətini üstəyə alğan. Bağcı rayonu

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyonlu gıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mün dünyasıya başlayıp barğıcı, sənət səhnəsi programımız yana siz üçün hizmette boludu. Mən riyasatçı Hamide Qayyum. Qadirlik dostlar, əmdi köngül aramınlağı sunuduğunumuz Yaxşılık namlıq nakşa. Qinəmsə, Bəhər Alğaysılı.

0: Kin azade uçublarını yedi, tabii uçublarını uzuk kılıdı. Onu da sırt yana mışı. Karlıq tağdan ekip çüşken mineral pak sulan içiydi. Ulanın ki hem de üstü ye çıkandak bir bulğınış kuşurmağın. Sap, tabii, isil məsulat. Hem de kan asçılıkının ki yaylıqı organik. Süt mənbəsi organik. Pişiklap işleş ceryanıdan tatıp organik çox. Hem de bulanın əmisi hükümetinin ki yemişim münasibetlik organlarının ki itiraf kılışıdan ötken məsulatlarımızga hatta müşü saxtılıqtın saqlanış kodi. Mənbəni sürüştürüş kodi çürülgen. Şundakla müşü pütülləy müşü dövlətinin ki hər qandaq müşü itiraf namisi toluq.
1: Hoş sözlerinizden müşü 3 organik məhsulat itiraf namısının ki barlıqını anlatmış o. Altı adı ki çarıçılık meydanlarda bekılgan tögüstü məhsulatlarını azaraq bozumu düşendik. Kanas markasındaki organik tögüstü adet ki tögüstü bulmasın belki salahiyet ki ige sap tögüstü iken şundak mı?
0: Doğru, doğru. Onun üstü ki bu kanas markası ki organik tögüstü talqınımızın ki tərkibi intayın sap. Çünkü biz aşı tögüdün seğvilinğen alette pütülleri organik bulğanma, qıtılmağan onun da sırtiyanımış işləp çıxırış ceryanına dağıtıp xaltıqı kaçılaşıqca hiç qandaq bir maddı kuşulmağan alette yukur pen texniki bilanmış kaçılap istimalçılığa sunduk. Onun üstü ki hem de tərkibi de adam bedenige hem de zörür bulğan 18 xil amino kislatası var. Hem de bunun içi de biz müşü qandaq tərkiblə abad isək, müşü təbii axsıl vitamin A, vitamin E, vitamin C, onun da sırt yana müşü kalsi, sönük payda qıldığın kalsi, magni, sinik, onun da ikin müşü üst məhsulatlarına içi de pek kəm tepilidiğin selin qatarlıqla abad. Onun da başqa müşü tögü üstü talqınımızda yanılı oxşayış müşü bir qutuninki üzüdülən 36 xil uzuqluğumu cəsəmləngən. Şu səbəblik müşü Şincanınki tögü üstü qısqağına müşü 17 yılda məmlikitimizdiki yaşanğalla ballaninki yaxdırıb qılışıqa, yaxdırıb istimal qılışıqa erişkən təmimüşüncilik pəyzi qoyuq. Çünki əmdə uzuqluq tərkibi əmdə qancı mol bolsa bədəngi boğan paydası əmdə şunca zörür bol demez mi?
1: Hoş, diginiz bu üç boğanda tögüstünü hakikaten göher deyiş gibi olur diken şundak bu.
0: Doğru.
1: Bugünkü programımızda bu şu radyo anlayışlarımızın paravalıklardan bəhrəman qılıdığandımız.
0: Elbette bəhrəman qılımız. Hem de süpətlik məhsulatdan hem de köpçelikden ki bu şu ortak bəhrəman buluşu üçün bugün mən bu şu köpçelikini oğu sütü baskıçıdaki sap tögüstünü əksiz aletli titbe qışıq təklif qılımın.
1: Xoş. Oğuz sütü baskıçıdaki sap tögüstü diginiğinizde qandaq düşensek boludu?
0: Adetten de yeni doğulgan botulaq anısının ki üstünü imi bulanmaydı. Adetten bu şey tögü botulaqla 7. gündən başlayıp seğişe başlayımız. Hem de bu vaxtdaki tögü üstündən ki uzukluq tərkibi en dayan yukarı boludu. Hem de 8 aydan ki uzukluq kımet anca yukarı olmaydı. Şuna bu tögü botulaqla uzun ötmeyle bu şey seğili batkan sütlerini biz oğuz sütü mezgildeki tögü üstü de batayımız. Hem de bu şey bugün köpçelik tavsiye kıldığını oğuz sütü mezgildeki tögü üstünün pişiklap işlengen organik tögü üstü talqını. Hem de bu uçurla tögü üstü talqını məhsulatımızın ki kutusu da inliq əskertilgen her bir kutudun, her bir müşü məhsulatını seti olan müşü istimalçılarımız inliq köreleydi. Bizninki müşü bir kutu tögü üstü talqınımız 300 gram çıxıdı. Bütün memleketteki ortak setiş bahsi 598 yuan.
1: Demek bugün köpçülükte her kutusunun bahası 598 yuan bulgan. Tögü üstü talqınını haqsız tetip beqişğa təklif qılısız. Şundaq mı?
0: Elbette şundaq. Altay qana sütçiliki her qutusunki əsli bahasını 598 yuan qıb bekitgan. Əmdi məşə bir qrupa, yəni bir yeşik alt qutusunki əsli bahası 3588 yuan boludu. Lekin biz bugün 3500 yuan emas, 2000 yuan emas, 1000 yuan emas, 996 yuanğə Altı kutu kacılangan müşü bir yeşik tögü üstü talqınımızın səpiyerimiz, kırasını özümüz götürümüz. Onun da sırtiyene müşü tögü üstü talqını zadı qandadu, içip baksam qandabula deydiğen dostlarımızga 20 gramdan 40 gram gıca 2 xalta titin boğuluğunu həxsi qoşup səpiyerimiz. Müşü radio anlıqıcılaq, müşü сетип алгандан кийин авал мушу эки калта аксыз болгон титим болугун титип бегип болот экен, тааму жакшы экен деп каргандан кийин мушу маселатын даамдуу ыстымал кылса болот. Навада эмне ярмай калып калса маселатын эмне бир пункт чыгым кылмай эле кайтырып алса болду, өзүбүз яндырбай калабыз.
1: Хош, биз радио

0: Anlıklarımızın telefonlarını kabul kılaylı ya.
1: Buldum.
0: Yakışmışız kadirlik radyo anlıkçı. Telefonumuz programımızı ulandı. Programımız katlaş kalıkınızdan kızgın karşı alımız.
2: Kanavan olan yakışı mı?
0: Belen belen.
1: Yakışı mı?
0: Nereden sorayımız?
2: Örümcü'den.
0: Hoş. Ehvalınızdan alaylı.
2: Mağlu tövüsü takındaki ilanı pek almak ettim. Çünkü sınav bakayım mı der ki bulgantım. Kanarak.
1: Yakışı mısınız?
2: Bileydim. Yakışı.
1: Özünüz işe de kanka mı? Ya ki çoğunlara bir ediyye mi dağız?
2: Özem işe de kanka.
1: Bulu kaç yaş kırgen siz bir sorap baksan?
2: 40 yaş kırdım.
1: Bulu da hem de bizimki mağlu asasen uzukluğu bu. Adam bedenige kem bo'lgan har xil vitaminlar to'liqlab berdi. Endi kalsiy ustiga qo'y ustiga qarag'a vaqtida buning tarkibidagi adam bedenige qabul qiladigan har xil mish miqdorlar 36 xil chiqadi-chu. Masalanki endi adam yosh cho'ng'aygan sari bedenda vitamin C qolmaydi, vitamin E qolmaydi, kalsiy, magniy, selendaymiz har xil mushundoq odatda biz normal bedenimizga qabul qiladigan mushundoq elementlar kam bo'lsa bo'lmaydi. Uning ustiga hozir ma'bu Tarakı kılışıq əgişib yedigən nəslərimiz müsünü ilişib getdəməz mi? Onun üstü gəmə o tögüsüdü, iş qandaq çırışdın saqlıq üçün madıla qidilməğən. İntayın sapalətdə xudu siz, müşu siğilğən tögüsüdü iştim dəb oylısınızdan boludu. Çünki müşu tögülərindəki bir qılışdın tatıb, pütülləy müşu işləb çıxırış qədər, tak sizdən qolunuzu kilib, şunu işkiç qədər, iş qandaq bulğanın madıla qidilməğən. Anan ikin, azıraq əmdi, Tatlıq kisəldəyimiz, ancaq-mınç qan bisimdəyimiz, müşündaq bir əhvallar bub qasımı, normal halətdə istimal qısınız buludu. Onun üstü gəmə o, arğulluqını ilib, müşü uyuqmuzdun ki, yaxşı buluşuqımı alaydı yerdən berdi. Əgər yaz soğuqıldığın paliyyət qatnasan bul deyidiyisiniz, ma 1992 yöngə 5 xalta əxsiz boğan titim boluqını soğat qılımız, onun deyinkin 12 puta Organik tögüs talqınımız bar idi. Onun üstə yana bir dənə, məşə 199 yan qiymətidir ki, Lopnur kəndirininki yastığığa haqsız yerçə alaysınız. Əgər mən məndə sınab içib baxay deyəndim, təmi qandadı, indi burun içib baxmağandım, ənsirədimə deyib qalsanız, bizniki mə haqsız deyim boluqı barmızmı? Şunu içib baxıb, özünüz məsələn ki, təmi cəddim bulamdı, yəki bu musa, indi nurğun adamlıq üstüsəm içim sürüb gedib qala deyib qoqaydı cü. Nurgun nəsləni işib getgəndə ikin. Şu cəhətdən özünüz əhvalınızı qarab, əgər yaxşı gödüm, titib qaldı, yaqıbımız damlıq içəydiyisəniz, qağanın ağızını içib işləsəniz buludu. Əgər, vay, mən içəməkdik, mən dəb qalsanız, yəni iş xüsus yox. Şu krayınızı yanı biz götürüb, yəni durub əkəsək buldu. Mağlu telefon nümrü ne? Mən sizə gəmbir dəb verək. 0991 456-74-56 telefon qılıbla. Əqsiz məsələtləriniz olsa, yəqəmi soraydıqan suallarınızla sorusunuz buldu. Anandaki isminizdə, adresinizdə, telefon nömrünüzdə dəblə, zəqəs qısınızla buldu. Zavuddin bir WhatsApp yerimiz cümə.
2: Qandalıq telefon qısan bulamdı?
1: Buludu. Hazır bulubmu, müşu programı məzgirli telefon qısınız, əqsiz titim boluqı, hətta müşu yasuqlağı əqsiz erşələyisiz cümə. Program məzgirli amal da müşu telefonu qoyub etkəndikən alaqlaşsınız buldu.
0: At sırttın hem de bu bahada seti bağlı bulmaydı ken şu. Məxsus etiş oralarıdan bu bahada seti bağlı bulmaydı ken şu. Çok ama şu yukarıda eğitip ötüp ketken 0991-456-7456. Muşu numarını telefon kılıp onun ikin zakaz kılsak buludu ken.
1: Doğru.
2: Buldu.
0: Makulemiz hoş.
1: Selamet bulun.
0: Hoş biz hem de tövendeki kısturmalardan kim programımızı kaydıp gelimiz.
1: Buldu.

0: titim bolıqı və 199 yen qımmatıdaki Lopnur kəndirininki uyku keltirdiğan night yumşaq rahat yastıqdan bir soğat qılındı. Onun da sırtı yana muşu bəkçik alıdım. Öydeki həmimiz içi tuxtaydıgan dosturumuz bədən 3800 yenge 24 kutu məhsulası eti alqalığa bir kuta tögü üstü talqınını qoşup berilgendin sırıt. Yani uyku keltirdiğan Lopnur kəndirininki yumşaq rahat yastıqdan 2 soğat qılındı. Pekat siz muşu paravallıqlarının bəhirman boğunuz boslam. Muşu programı mezgilde bizninki mahsulot zakaz qilish qiziq liniyamiz 0991 456 7456 0991 456 7456 telefon qilish orqaliqlam bevosita zakaz tushasangiz bo'ldi.
1: Xo'sh, biz tavsiya qilayotgan qanas markasidagi organik to'g'isti talqini mushu davlatning nopozlik organlarining organik mahsulot e'tirofidan o'tgan.
0: To'g'ri.
1: Yemaklik kasbi sohasida bu şu organik mahsulot e'tirofi eng yukarı ölçemi hisoblanadi. O bir qatar sap yukarı sifatga vakillik qiladi. Qanas organik to'g'isti talqini shimoliy kenglik 47 gradusga joylashgan Altaydagi sut ishlab chiqarish bo'yicha oltin belbog'dagi organik chorvachilik maydonida bekilgan to'g'ilarning sutidan pishiqlangan. Bu joyning tuproqi, suvi, havosi birdek davlatning organik o'lchamiga yetgan bo'lib haqiqi, asli ekologiyalik çarışılık meydanı hesaplanırdı. Şundaq o?
0: Şundaq, emde naite bir yaxşı düşünce bədiniz. Emde bu çarışılık meydanda tögeleninki ki həmmisi yaylatıp erkin azadı beqiladı. Yavacıgan, yanta, qatarlıq nurğullıgan qımmetlik doğru ösümliklerini yaydı. Tiyanşan'nın ki qar suyini sıçıdı. Gül bakmıcılık ceryani tögünün ki en tabi üsüp yetiliş kanuniyetine uygun. Hem de bundak üsüp yetiliş muhiti ve işlep çıkırış usulü tögü üstü talqının ki mənbəsidin bulğanmağın. Ormansız, ziyallık kaldıkla bulmağın buluşuğa kabala tıkıgan. Onun üstüge organik tögü üstü talqının ki kutsuğa Jongo organik mahsulot itiraf belgesi besilgan, yani xos manbadan surishtirish kodi tushirilgan. Ko'pchilik sotib olgandan keyin yon telefonida skanerlab, savma qiliblam, sut manbasi, ishlab chiqarish tartibi, tekshirish dokladi qatorli quchirlarning hammasini o'zi bir boshdan ko'ra oladi. Endi bugun ko'pchilikning keyin mush eng zo'r paravonlikdan bahramon qilyapmiz. Faqat 996 yen xajlablam, asli bas 3588 yen bo'lgan 6 quti to'g'is talqinni ekta olasiz. Yana uning ustiga yana 2 xalta haqsiz bo'lgan titim bo'lig'ini qo'shib beramiz. Haqsiz holatda titib qilasiz. Endi ko'pchilik tafsili bir hisoblab baqsa bo'ladi. 6 qutisi 996 yen. O'tir hisob bilan 1 qutisi Arallam 166 yen buludu. Naitdi muvaffaq. Bu məhsulat həm də organik itiraf namı gerişkən. Altaydaki əsli işləb çıxırılan caydın bir vasit təmirlindu. 42 yıllık tarixi iki zavudda işləb çıxırılan sap organik tögüs talqını bu bahada pəqət. Muşu köpçilikə həqiqi yaxşı məhsulatını yiz qıldırış. Şincangda mı muşundaq yaxşı boğan muşu tögüs talqının bağlıqını bildiriş üçünləm. Biz muşu pahaliyyatına yolu qoyğan. Yanılı oxşayış bizdənki muşu programı məzgilədə məhsulat zakaz qılış qızıqlıyını yərimiz 0-991-456-7456 0-991-456-7456 telefon qılış arqılıqlam muşundaq ən yaxşı boğan paravalıqlığa erişələy islə.
1: Xoş, əmdə onundan başqa yenə muşu 2 yaşıq, yəni 12 qutu seti valsa bahası 1992 yen.
0: 5 xalta əksiz dedim boğuluq soğat qılımız. Onundan sırt yenə 1 yastuq 199 yen qimmatiga Lopnur kəndirinin yastuğu. Əgər mən jıqraq seti olay degəndim deyidigan dostlarımızğa 3800 yenə 4 yaşıq, yəni 24 qut seti alsanız 1 qut tögüs talqını, yəni 30 yaş yaşanğanlarga mas kelidigan Lopnur kəndirininki yastuqdan bir jüp 199 yendin bolsunmu 450 yastuqni əksiz soğat qılımız. Əmdi muşu iqtidar deymiz, baha nisbti deymiz, muşlandın mı hesaplap baxsaq, bu tögüs talqını hesaptamış o, yüz koydun iş plan toxtaydı, naid de erzan toxtaydı ço. Şun əmdi bizdenki paliyyat vaxtımızmı intayın qız aldın qıytım qıdək tügəyib gitib qalsa, yana loxşaş, əslə bası 598 yengi qaytib gitdi bir qutsi. Şun əmuş o, radio anlıqıcıla, amalba, muş paliyyat məzgildə situası buludu.
1: Xoş, Davamlıq fikirli şeyle desek vaxtımız yarıba mı gidek?
0: Doğru.
1: Programımızda muşu yerde ahırlaştırışı mecburimiz

Qadirli dostlar, programımızın axırında Güzel Yurtum, Güzel Melodiya namlıq naqşını köngül aramınlağı təqdim etimiz, yaqtırpanlıq əysilə.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı dışkaduq, yaxdırıp anlıqının lağı rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Şincan Haberleri programımızın anlaşılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 16 günü, Seyşembe.
1: Aval, haber ayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Şimali Şincanın xərbi Tarbağatay bulaydı, Şeyxanzi şəhərinin cənubi, Ürümçi şəhərinin cənubi, Sancı oblasti, Qaşqar bulaydının cənubi, Qızılsı oblasti, Xotən bulaydının cənubi, Aqsu bulaydının xərbi və Şimali, Bayınqlun oblasti, Turpan şəhəri, Kumul şəhərinin şimali qatarlıq caylardaki tağlıq qıra yollarının qısmən caylarda oturalı və qatlıq yamğur. Qısmən caylarda qar yamğur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdı. Tövən temperatura 24 selisiya gradus, yuqri temperatura 33 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmuz.
0: Abdonim rayonidagi partiya a'zolari, kadrlar, mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'inining ruhini astoydil o'rganib o'zlashtirib, partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishdagi turli xizmatlarni texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbir orqali yaxshi tutadiganligini bildirdi.
1: Abdonim rayon madaniyat bilan sayyohchilikning yuqorilishini cho'nqurlashtirib, mahsulot va kasb faoliyatini beytib, sayyohchilik madaniyatining ichki mazmunini sijil cho'nqur qazdi.
0: Abdonim rayon bo'yicha 6 ayning 15-chi kundan boshlab yozliq qoshliq setib olish janubdan shimolga qarab orqa-orqadan qanot yaydirilib, 3 million 400 ming tonna atrofida yozliq qoshliq setib olish mo'ljallandi.
1: Shenjongda 2026 yillik aqliy iqtidorli oila uskunalarini yig'ilash yordam puli amaliyilashib yo'lga qo'yildi. Siyosatning kuchga ega bo'lish muddati bu yil 12 ayning 31 kunigacha bo'ladi.
0: 93 növətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzməsi 6 ayının 25-ci günü başlanıdı. Abdonim rayonunun hər qaysı yerlərdəki körgəzməyə qatnışdığın qarqalla körgəzməyə əstayrıl təyyarlıq qılmaqda.
1: Cingdung, Asiya Obruti, Şincan, Aqsu, Yığış Tarqıtış Ayrış Mərkizi işqi kırışdırıldı. Canubi Şincanda tez yollanmalarını şu günü yagi ədisi yetküzüş işqaşıdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musabiye yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Memleketlik partiya kuruluş hizmeti sohbet yığını. Tönürgün eçilip, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş, zıçılaştırış uğrulaştırıldı. Abdonim rayonidagi partiya azaları kadrlar astoydil ögünüp özleştirip, partiyanı umumizli katık idare

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Bırak programını anlayışından karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Raşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvenlik mezmunlarda anlayış birimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde yakın nahiyyası da gilas özüş mezgilini kütüvelip etraptaki yezi kent sayahiyetini canlandırdı degen mezmunlarını dektanlarga sunumuz.
0: Kaltız beş mahirleri sahibimizde Namrat kentin nemonlu kolektifçe Xote Nayısına Xan İrk Bazırı Xan İrk kentinin milletler hitbaqlıqı tereqiyatı arqılıq 5 yolu. Ürümçilik Lisa bilen dadısı işke evlat kişi küç ulap 30 yıl əcir kılıp bir ekologiyelik bəxt ormını bərpa qıldı digen məzmunlar dehqanlarda buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde. 2026 Dünya Aqli İqtidarlıq Kəsiblər Körgəzmisi Dövlət Körgəzmi Mərkizi Tiyancində ötküzildi qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Rançları terimin aldı, maz qədəmdə anlatıldı, həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu. Həm də deyiqtınla proqramımızdan təpsili rançları terimin aldı, maz qədəmdə anlatıldı, həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu. Həm də deyiqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

turlarını köpəytib qoyub beriş fəaliyyətini qanat yaydırdı. 420 min əla sifətlik beləcan Qaş dəryasına oğuşluq qoyub berilib, eli dəryasının beliqçılıq baylıqının imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqı türtkü bulub, vada ekologiyasının tənpunluqını qoğdaşqa yeni hayati küç qoşdu. Qoyub beriş nəx meydanının təşkillənişi ətraplıq, halqılları qeyliplaşdı. Hökumət qovaqlıqı xadımları bəlgeləmə bu yetcə bütün cəriyallıq ız qoğulab belicallarını karantin qılıb nazarət qiliş. Qoyub beriş umumi mehtari, məşğulatını qeyliplaşdırış qatarlıq bütün cəriyanını təkşürdü. İgilnişcə bu qetim qoyub berilgən belican türləri Şincanının Lojong Çünyü, Bənjong Çünyü qatarlıq yerlik ətvarlıq az kucuraydıqan yerlik beylik turlarını asas kılgan. Bu qetimki köpəytib qoyub beriş baaliyeti Qaş dəryası sucallıqları baylıqını yanımı beytib, iqin rayonu ekologiyasının özünü özü əsligi kəltürüş ixtidarını östürüp, Qaş dəryası iqin rayonunun ekologiya beyxətərlik tosqını müstəhkəmləş, Nahiya rayonunun ekologiya mədəniyilikinin yuqru sübətlik tərəqiyyatının alğı sılcıdılışıqa puxta asas saldı.

Su canlıqları baylıqını ünümlük qoğdap, vadının su ekologiya muhitini əsli keltiriş üçün yakında Nılqınahiyyəsi Qaş Dəryası vadısı da 10-cü növətlik yerlik belə

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Münvət Tuprak programımızı bu yetçanla çişbərdik. Anlıqınınlağı rəhmət, ətki Münvət Tuprak programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayələr davamlıq diqtınlardı buludu.